utilizării instrumentelor din afara celor aprobate. Shadow AI desemnează folosirea la serviciu a unor instrumente sau servicii de inteligență artificială fără aprobarea organizației și în afara controlelor sale de securitate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Câștigă dacă poți, pierde dacă trebuie, dar nu renunța niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoeID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută a aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale fără a mai depinde de semnătura electronică calificată, face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoeID este pe scurt identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoeID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoeID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate cibernetică. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al ANCOM. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoci împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani, considerați nativ digital, nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se tem de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ambiția este aliatul perfect al învingătorului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copiii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025, în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele 3 priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive, precum inventarierea stocurilor, identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și Oameni de Știință ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. România se află între liderii europeni la tinerii antreprenori. Europa înregistrează o creștere a numărului de tineri antreprenori, inclusiv în rândul adolescenților, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află printre statele cu cele mai ridicate procente în această categorie. Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste 2 milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia, Malta și în România. Acest nivel plasează țara noastră în grupul statelor fruntașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Pe lângă cei peste 2 milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69.000 de antreprenori adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți cu aproximativ 47.000 comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda și în Italia. Numărul persoanelor care beneficiază de asigurări voluntare de sănătate a depășit 872.000 la finalul anului 2025, în creștere cu 37% față de 2022, pe fondul interesului pentru acces rapid la servicii medicale și al presiunii asupra sistemului public. Potrivit unei analize a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, această evoluție reflectă interesul tot mai mare pentru soluții care oferă acces mai rapid la servicii medicale și o mai bună predictibilitate a costurilor asociate îngrijirii sănătății. Creșterea constantă a numărului de persoane asigurate arată că atât românii cât și angajatorii din țara noastră caută soluții care să ofere siguranță și acces rapid la servicii medicale atunci când au nevoie. În același timp, prin despăgubirile plătite, asigurările voluntare de sănătate devin o componentă din ce în ce mai importantă în finanțarea sănătății, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Trebuie să aveți mare grijă ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, deoarece multe nu fac ceea ce promit. Asta este valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății. Pretind că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica există și funcționează pentru anumite aplicații. Practic, camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu o acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest fel sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat. Afișează numeroase reclame și colectează date personale. Românii sunt printre cei mai buni vorbitori de limba engleză din Europa. Potrivit celui mai recent raport, țara noastră ocupă locul 12 în lume și locul 10 în Europa, depășind astfel state precum Franța, Italia și Spania. De ani de zile, în fruntea clasamentului se află olandezii. Franța se află la finalul clasamentului european, alături de Italia, Turcia și Spania. România, în schimb, se poziționează între primele țări, fiind la un nivel similar cu Suedia, Norvegia și Olanda. De la grădiniță, aproape toți copiii români învață engleza. În plus, spre deosebire de alte țări europene, România nu a avut niciodată o tradiție a dublajului. Filmele, cu excepția celor pentru copii, au fost mereu subtitrate. De altfel, limba română continuă să se îmbogățească cu termeni din engleză. Tot mai multe anglicisme, precum cool, chat sau trend, sunt folosite în vorbirea de zi cu zi. Inclusiv edițiile recente ale Doom au inclus oficial o serie de astfel de termeni. Medicii trag un semnal de alarmă. Dependența de inteligența artificială poate diminua funcțiile cognitive. Cei care fac abuz uită să gândească. Ca orice lucru în exces și inteligența artificială poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a unei universități din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiecte la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Și totuși, un studiu realizat recent de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că folosirea instrumentelor de inteligență artificială ne diminuează capacitățile cognitive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Maroon 5, One More Night, dar mai ales o nouă dimineață. Salutare, dragi prieteni, bun găsit, bună dimineața, 7:08 minute, momentul în care lansăm ultima ediție din această săptămână, dimineața între prieteni. E vineri 25 septembrie, astăzi suntem în cea de-a 268-a zi a lui 2026, au mai rămas 97 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit în urmă cu 2 minute și a pune la 19:08. Asta e, în plină iarnă, să vă spunem repede că vremea, chipurile ajunge la normal, dacă ar fi să privim din punct de vedere al temperaturilor, însă mai apar ploi, vorbim imediat despre vreme, desigur, interesantă. Avem meciuri în Liga Națiunilor în această perioadă. Aseară Germania a smuls, putem spune, un egal 1-1 la Amsterdam în fața Olandei. Iar și mai important pentru noi, diseară România lui Gică Hagi își face debutul în deplasare în Suedia și să le ținem pumnii strânși tricolorilor. O să mai discutăm, probabil, măcar din punct de vedere al programului, la știrile din sport, cam peste 2 ceasuri cu aproximație. Am văzut și ieri ce s-a întâmplat la noi. O nouă dronă a pătruns pe teritoriul țării noastre, undeva în partea de nord, pe la Suceava, în zona Sucevei, mă rog, de acolo. Mai mult decât atât, unii dintre localnicii de acolo și-au riscat viața să facă o poză, domne, cu drona căzută, deși exact așa cum spunea unul dintre ei, în care becuri a prins. Nu știu de unde atâta vitejie la ai noștri, că am mai văzut secvențe de genul ăsta și pe la Maslui, un cioban i-a smuls firele ca să nu mai lumineze. La mare, două doamne au găsit o dronă și au tras-o pe uscat. Ai noștri, nu știu, de unde se trage chestia asta? Asta să-mi spui tu. Da? Sigur nu e de pe la noi. A, și ar fi puțin să mă întorc la sport, că am mai văzut o știre foarte interesantă la gimnastică. Aproximativ 300 de copii s-au dus la selecția organizată la sala Nadia Comăneci în Otopeni. Am înțeles că și Nadia a trecut în vizită pe acolo. Iar ca să rămân în zonă, Ilie Năstase a spus despre Sorana Cârstea: cum să te retragi, domnule, când ești numărul 15 în lume? E, asta e. Bun, în rest, ce să fie? Da, se mai întâmplă, am văzut ăștia lucrează la guvern. Nu o să pomenim decât în momentul în care o să-l șadem. Și cel mai cumplit mi se pare faptul că scumpirile încep să ajungă din ce în ce mai tare în buzunarele noastre. După ce s-au scumpit carburanții, s-au mai scumpit și euro a crescut și toate alea, o să se vadă totul, se pare că pe bonul de la casa de marcat atunci când facem cumpărături. Eu zic să fim mai optimiști, să ne pregătim de weekend, că suntem față-față cu un weekend de toamnă, unul bogat, înțeleg că sunt tot felul de evenimente peste weekend, la care ar fi bine să și participați, să mai povestim despre ele. Bun, mergem imediat să vorbim despre vreme, avem și ceva informații din trafic, avem și horoscopul zilei și repede am ajuns și la câteva lucruri interesante despre 25 septembrie, ziua limbilor europene, ziua notificărilor, a scrisorilor de dragoste, a notițelor și scrisorilor de dragoste, am înțeles, dar și ziua mondială a munților curați și o să mai avem ceva special, dar vă povestim mai târziu. Suntem cu Lin Martin, ascultăm Sitting Down Here. Bună dimineața tuturor!

harta arăta gri. E, acum e verde. Asta înseamnă că e mult mai bine. Totuși să primim temperaturile de la ora 9, doar 3 grade Celsius în zona Brașovului. Avem temperaturi scăzute în continuare în depresiune Carpaților Orientale, acolo unde avem între 0 și 1 grad. Mai sunt zone cu ceață, probabil și asta ține, să spunem noi, temperaturile mai scăzute. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt, ok, am putea spune, undeva la 9, 10, chiar 12 grade prin Banat și Crișana. Din păcate, vremea e închisă, mai plouă undeva în zona centrală și de nord acolo. În Muntenia și Oltenia, de asemenea, vreme mai mult închisă, dar temperaturile mai bune decât în diminețile precedente. Avem acum undeva între 6 și 16 grade la Drobeta, Turnul Severin, 14 grade Celsius în sudul litoralului, cu cer variabil, 17 la Sulina, cer acoperit, și Moldova, cam vizitată de nori în această dimineață. Acolo temperaturile, că avem și, uite, ceață în partea de nord-est, iar temperaturile în Moldova se încadrează în intervalul 5-10 grade acum de dimineață. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, cerul va fi variabil în jumătatea de nord-est a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros. Vor fi aderse, cu cantități de apă în general de 1-10 litri pe metru pătrat, în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Oltenii și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață, iar puțin mai târziu, că sunt unii care vor să-și facă weekendul pe la munte, o să vă spunem cum arată vremea în această zonă. Alphaville, Forever Young, pentru tine, bună dimineața!

0: E din anul 1984, acest Forever Young, Alphaville, un cântec, dacă ar am spus de fiecare dată că Marian Gold l-a compus special pentru mine, dar și pentru tine cu siguranță, dacă ești ascultător de Jurnal FM. 7:21, îți mai spun că astăzi, 25 septembrie, este și Ziua Internațională pentru Eliminarea Totală a Armelor Nucleare. Iar acum mergem în trafic, pentru că Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN67D în afara localității Băile Herculane, în județul Caraș-Severin, unde se efectuează activități pentru degajarea unui copac căzut pe suprafața corosabilă. În următoarele 10 de minute, cred că circulația va fi reluată la normal, cum se spune, dacă ești martor unui eveniment în rutier sau dacă observi ceva interesant în trafic și crezi că trebuie să ajungă și la urechile celorlalți participanți la trafic, dă-ne și nouă de veste, ne scrii pe WhatsApp și ducem și noi mai departe informația către ascultătorii de Jurnal FM, aici unde, după o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, ne întâlnim cu Modern Talking și ascultăm You're Not Alone. Desigur, suntem cu toții împreună pe frecvența ta favorită la dimineața între prieteni.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm, călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta, Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

You're not alone. Mad Talking, 7:30. Suntem cu toți împreună aici la Dimineața Între Prieteni. O salut repede pe Camelia de la Suceava, care e pe drumuri. E în vacanță, domnule. Zice: bună dimineața, bucurie și veselie și multe zâmbete. Da, e în concediu la București o săptămână. Am întrebat dacă se aude bine Jurnal FM la București și zice: excelent! Mulțumim tare, tare mult! 25 septembrie este o zi în care nativii cu inițiativă au numai de câștigat. Vorbim puțin mai târziu la horoscopul detaliat despre zodia care se impune și nu mai acceptă să fie ignorată. Bine, asta e. Hai să vedem și la provocarea dimineții. Astăzi, 25 septembrie, este și Ziua Mondială a Visurilor, planuri, adică, da? Inspirația vine când vrea ea. Noi putem doar să fim acolo și să avem un pix, să o surprindem. Mă gândesc. Ok, întrebare pentru tine: ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Interesantă abordare, să zic. Iar tu poți să-mi dai răspunsul, desigur, pe WhatsApp 0755980000. Poți să-mi trimiți mesaj audio. Hai că e start de weekend, poate ne reunim mai multe voci pe radio în această dimineață. Ar fi drăguț. Sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo postare, evident, cu cafeluță, ca să te și inspire. Bine, continuăm. Nu uita, ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună?

Da, și Ioana Ignat de Mânuță au venit aici la noi la matinal, 7:35. O salut, repete, pe Dana la Onești. Zice, neața, friguț și la Onești. Dar câte grade sunt? Uită-te repede pe un termometru și ne spui, da, ca să știm și noi, să avem idee, da? Și să parem, bum! Merge o cafeluță, da? Merge o cafeluță fierbinte de dimineață, apropo de provocarea noastră, nu? Chiar te inspiră o cafea călduță, mă gândesc, nu? Ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Asta e provocarea dimineții, cam repetat-o repede. Apropo de cafeluță, nu? O bem când ne trezim, la birou, după prânz și uneori chiar și spre seară, la un întâlnire cu prietenii. Ei bine, cafeaua ne dă energie, ne ajută să ne concentrăm și a devenit un pretext de socializare. Ai că a fost de mult, totdeauna. Ai, e vorba aia, ai, ne întâlnim și noi la o cafea. Acum cafeaua, când spui așa cu o anumită tonalitate, poate să aibă chiar mai multe înțelesuri. Dar prea multă cofeină ne poate ține trăiești exact când avem nevoie să dormim, se poate întâmpla. În plus, specialiștii spun că uneori e mai importantă ora la care bem cafeaua decât cantitatea. Mulți cred că în fața unei persoane eficiente stă o cafea bună sau mai multe. Jumătate dintre români încep ziua cu același ritual: o cafea acasă și după aia urmează una la serviciu, ca să nu zic la birou, da? Una în pauza mare, una la sfârșit când terminăm jobul, ne mai întâlnim pe după amiază la o cafea cu vecinul, vecina devine în funcție, în fine. Și iar ca o statistică avem așa, deși bem mai puțin de cafea decât alți europeni, plătim pentru ea mai mult decât italienii, portughezii sau spaniolii. Asta nu-mi place deloc. Piața locală este undeva spre ultimele locuri ale clasamentului european, cu un consum anual sub 3 kg și jumătate, dar cu prețuri cu 30% mai mari decât în Italia. Păi, adevărul că am auzit discuții de genul e mai scumpă cafeaua la noi decât, spre exemplu, la Roma. În fine, asta e. 7:37, 6 grade, scrie Dana la Onești. Da, domne, cam e frig la 6 grade, răcoare, ce să mai. Mergem să aducem horoscopul, suntem cu Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. Bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Asculți Jurnal FM și te bucuri de

0: grade. Mulțumim încă o dată, Dana. Dorina, bună dimineața, 11 grade și picături de ploaie din Cluj. Ai văzut? Uite cum aflăm cum e acolo, cum e acolo. Poți să scrii și ce e la tine? Mare, da, nu e mare filozofie să te uiți repede pe un termometru, pe telefon, ca așa face toată lumea. Nu-i așa? Și vedem afară. Măi, plouă, nu plouă, e acoperit, nu e acoperit. Trimitem și noi acolo să vedem cum stăm. Tot Dorina mi-a dat și răspunsul la provocarea dimineții, dar pe acesta îl citim imediat, pentru că acum avem, iată, horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ei bine, ce avem pentru astăzi? Berbec, simți cum bateriile ți se încarcă instantaneu cu o forță de acțiune? Păi, ce bine! Ești gata să preiei inițiativa și să pui în mișcare planuri îndrăznețe. Bine! Taur, alegi să-ți dozezi energia cu înțelepciune, pregătește-ți strategiile în liniște și nu te lăsa antrenat în graba celor din jur. Gemeni, socializarea și activitățile dinamice sunt rețeta unei vineri ideale. Ești plin de entuziasm și poți organiza ad hoc o ieșire sau o petrecere. Rac, ești gata să-ți afirmi autoritatea la locul de muncă sau în familie. Nu lăsa ezitările trecute să te mai oprească. Leu, soarele în balanță îți oferă o stare de spirit fabuloasă. Ești plin de optimism, dorință de aventură și poftă de călătorit în locuri noi. Că vine weekendul. Ai toate șansele. Fecioară, te focusezi pe rezolvarea unor chestiuni legate de investiții. Ești gata să tai răul de la rădăcină și să iei decizii financiare ferme. Balanță, relațiile de cuplu devin foarte dinamice. Partenerul îți cere o prezență activă. Păstrează-ți echilibrul și bucură-te de și cu pasiune. Da, Scorpion, ești dornic să faci ordine în viața ta. O zi excelentă pentru mișcarea fizică, sport intens sau curățenie generală. Săgetător, pasiunea și romantismul explodează în această zi de vineri. Este o zi minunată pentru întâlniri romantice sau activități distractive. Capricorn, se anunță agitație constructivă în cămin. Ai energia necesară pentru a rezolva chestiuni familiare amânate. Vărsător, mintea ta este extrem de alertă. O zi ideală pentru excursii scurte, vizite sau discuții aprinse despre idei noi. Cuvintele tale au impact. Și pe final avem pești. Atenția ta se mută pe planul financiar. Ai curajul să ceri valoarea corectă pentru munca ta sau să investești în tine. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Down Europe. Ce solo a fost ăsta excepțional. Trupa suedeză Europe, că tot ne batem diseară la fotbal în Suedia, dar mai avem până acolo și o să discutăm la știrile din sport. 8 minute până la ora 8. Ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Asta e provocarea acestei dimineți, pentru că astăzi spuneam că este ziua mondială a visurilor. A visurilor, adică în sensul că îți faci planuri, mă gândesc, să fii bine inspirat acolo. Cafeaua de dimineață o beau cu multă plăcere, îmi dă o anumită stare și asta poate că influențează și ideile bune de peste zi, ne scrie Dorina de la Cluj. O zi plină de idei bune tuturor, mulțumim Dorina, o zi cu soare în suflet acolo, că înțeleg că vremea e cam si cam sa. Uite acum scrie Ioana Tătaru, bună dimineața, pe mine mă poate inspira un om fain, să aveți poftă bună la cafea. Mulțumim. Interesantă aici poza asta, îmi sună mustărie, dar mă rog, că Daniela Servezan, bună dimineața, mă inspiră o cafea delicioasă alături de un om fain și ascultând împreună muzică de calitate cu Jurnal FM. O zi frumoasă și un weekend de poveste, mulțumim tare mult, Daniela. Bună dimineața, ne scrie și Elena Anca Alexandru, neața bună și weekend minunat să fie. Bună dimineața, de lângă Roman scrie prietenul Gică Pintili, mă poate inspira o idee bună și un om fain. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare, tare mult celor care ne-au scris. Așteptăm și răspunsurile tale pe WhatsApp sau pe Facebook. Ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Mergem să aducem știrile, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei de 25 septembrie. You don't have to be beautiful to turn me.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul României a lansat platforma guvernanța.gov.ro, care centralizează informații despre 121 de companii active ale statului, fiind disponibile peste 1350 de documente publice, inclusiv CV-uri. Platforma arată că 115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 de euro, 36 de persoane încasează între 10.000 și 20.000 de euro, iar o persoană câștigă 100.000 de lei. De asemenea, peste 100.000 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Platforma guvernanța.gov.ro, lansată de guvern, este creată la inițiativa viceprim-ministrului interimar Oana Gheorghiu. Bursele sociale destinate elevilor se vor acorda în continuare pe întreaga durată a anului, adică și pe perioada vacanțelor. O hotărâre publicată luni în Monitorul Oficial aduce câteva modificări metodologiei cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora, dar nu modifică și prevederile care stabilesc că bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare, așa cum se discuta în vară, ceea ce înseamnă că elevii vor putea primi în continuare burse sociale pe tot parcursul anului. Hotărârea recentă stabilește valoarea burselor care se acordă în anul școlar 2026-2027, și anume pentru bursa de merit 450 de lei pe lună, pentru bursa socială 300 de lei pe lună, iar pentru bursa tehnologică tot 300 de lei pe lună. Peste 1700 de ecotichete în valoare de aproape 19,9 milioane de lei pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla 2026 au fost avizate de Administrația Fondului pentru Mediu. Implementarea programelor derulate de Administrația Fondului pentru Mediu visează susținerea investițiilor în economia verde cu efecte directe atât asupra protecției mediului cât și asupra calității vieții. Prin finanțările acordate se urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficientizarea și optimizarea consumului de energie, modernizarea infrastructurii publice și crearea unui climat de siguranță și confort pentru populație, se arată într-un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu. În urma ședinței Comitetului de Avizare, 1731 de ecotichete în valoare de 19,863 de milioane de lei pentru persoanele fizice înscrise în cadrul programului Rabla Auto 2026 au fost aprobate. De asemenea, în programul Iluminat Public, sesiunea decembrie 2024, după soluționarea contestațiilor, au fost aprobate 11 dosare de finanțare în cuantum total de 19,142 de milioane de lei, iar pentru programul care visează sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, au fost avizate două dosare care însumează 31,997 de milioane de lei. Peste 1.000 de racordări neautorizate și intervenții ilegale la contoarele de energie electrică și gaze naturale au fost depistate de inspectori în primele 8 luni ale anului. Numărul cazurilor este în creștere cu 16% față de anul trecut, iar prejudiciul depășește deja 14,5 milioane de lei. În regiunea Moldovei, sute de persoane au fost depistate după ce au modificat contoarele pentru a fura curent electric. În Transilvania și Banat au fost descoperite sute de branșamente ilegale la rețeaua de gaze. Reprezentanții companiei de distribuție avertizează că aceste improvizații pun în pericol comunități întregi și pot provoca explozii sau incendii de proporții. Toate cazurile au fost sesizate poliției, iar persoanele suspectate riscă pedepse cu închisoarea pentru furt calificat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Bruno Mars ne deschide a doua oră dimineața între prieteni, 25 septembrie. Astăzi este și ziua dăruirii în România, dar despre asta îți povestesc mai multe cam peste o oră. 8 și 8 minute avem acum calendarul zilei, astăzi 25 septembrie. La această dată, în 1066, Harold Godwinson l-a învins la pe Harald, al treilea al Norvegiei, da? Harold și Harald. În bătălia de la Stamford Bridge, punând capăt invaziei vikinge a Angliei, în 1396, bătălia de la Nicopole, sultanul Bayezid I, Fulgerul, înfrânge armata cruciată la Nicopole. De partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân. 1513, exploratorul spaniol Vasco Núñez de Balboa ajunge în Oceanul Pacific. 2555, dieta imperială adoptă pacea religioasă de la Augsburg, care garantează libertatea religioasă și drept de proprietate pentru luterani. 1559, moare domnitorul țării românești Mircea Ciobanul, va fi succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel tânăr. 1572, Rudolf al II-lea este încoronat rege al Ungariei și Croației. 1872, se inaugurează Gara de Nord din București și se deschide prima linie de cale ferată București-Ploiești. 1890, președintele american Benjamin Harrison semnează proiectul de lege privind înființarea Parcului Național Sequoia din California. Flora și fauna, inclusiv arborii giganti de sequoia, trebuie să fie protejate și păstrate pentru posteritate. În al doilea război mondial, 1944, s-au încheiat operațiunea Market Garden, prin care aliații au încercat să cucerească unele poduri peste principalele râuri din Olanda, ocupată de germani. Operațiunea s-a dovedit un eșec, Rinul a rămas o barieră în calea înaintării aliaților până la ofensiva din martie 1945. Tot la 25 septembrie, în 1950, la exact 3 luni de la începerea războiului din Coreea, trupele Națiunilor Unite ocupă Seul. În 1957, Central High School din Little Rock, Arkansas, devine școală mixtă pentru albi și negri. A fost nevoie de intervenția armatei Statelor Unite pentru ca localnicii să accepte integrarea rasială. 1962, se proclamă Republica Democrată Algeria. 1972, norvegienii votează majoritar negativ la referendumul privind integrarea în Comunitatea Economică Europeană. În 1981, Sandra Day O'Connor a devenit prima femeie investită în funcția de judecător asociat al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii. 1991, te mai menirea doar la minerioadă. Minerii din Valea Jiului au ajuns în Garea Băneasa cu cel mai multe garnituri de tren, conduși de liderul lor sindical, Miron Cosma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cosma îi cere președintelui Ion Iliescu demiterea primului ministru Petre Roman în schimbul liniștii din capital. Păi aveau tot pe oamenii ăștia. Vrei să fie liniște? Dă-l jos pe prim-ministru. 2005, pilotul spaniol Fernando Alonso devine cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe celebrul Michael Schumacher. Am mai avut o chestie în 2002. În Siberia se produce evenimentul din Vitim, un posibil impact al unui corp ceresc cu pământul. Posibil, da? 2009, Vladimir Filatov devine cel de-al 8-lea prim-ministru al Republicii Moldova, iar în 2021, la Congresul PNL, Florin Câțu este ales președinte al partidului în dauna lui Ludovic Orban. Avem și foarte mulți oameni importanți care au venit pe lume la această dată de 25 septembrie. În 1881, Panait Cerna, poet român. 1906, Dimitri Șostakovici, compozitor rus. 1913, Maria Tănase, interpretă de muzică populară. În 1936, Ileana Sărăroi, de asemenea, interpretă de muzică populară românească. 1944, Michael Douglas, actor și producător american de film. 1952, Christopher Reeve, actor american. 1968, Will Smith, actor, dar și rapper, o să-l găsim și în calendarul muzical, iar în 1969 s-a născut Catherine Zeta-Jones, actriță de origine galeză. Sunt mulți alții, da, sunt și alții care au părăsit lumea, dar vă lăsăm pe voi să mai cercetați. Desigur, foarte interesant acest 25 septembrie în istorie, da? Nu uitați că o parte dintre toate acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem imediat de la Miley Cyrus, Golden.

Că Die For You am ascultat 8 și 16 minute. Mă uitam pe o știre, dar doar îi spun titlul și atât. Restul vă las pe voi să vă gândiți și vă minunați în același timp. Zice, elevii români au descoperit cum să-și păstreze telefoanele la oră. Ce fac? Vin la ei cu două. Ai de mine și de mine. Bun, îți amintesc în același timp și provocarea dimineții. Te-am întrebat ce te inspiră cel mai tare. O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Uite, ai văzut, te inspiră și o idee de genul ăsta. Cum să faci să, da? Bine, ce mai avem repede pe scurt astăzi? Iată, Comisia Europeană aprobă schema de ajutor de stat cerută de România pentru crescătorii de porci. Scopul ei este de a atenua creșterea prețurilor la carburant și îngrășăminte cauzată de criza din Orientul Mijlociu. Ajutorul va fi acordat sub forma granturilor directe de maxim 50.000 de euro. Schema de ajutor este valabilă până la finalul acestui an. Indicele robor la 3 luni a crescut de la 5,86% la 5,93% pe an. Este indicele în funcție de care se calculează dobânzile la creditele lei cu dobândă variabilă contractate înainte de 2019. Majorarea vine după 3 luni de stagnare în plină criză politică și într-o perioadă în care moneda națională s-a depreciat în raport cu euro și cu celelalte valute. Și articolele de tip second hand căutate în ultimii 3 ani de români, 3 sferturi dintre respondenții unui sondaj afirmă că au cumpărat haine second hand în acest interval de timp, în timp ce peste jumătate au ales și produse de mobilier, electronice sau electrocasnice la mâna a doua. Interesante cifrele, dacă o să avem timp ceva mai târziu, o să mai pomenim de subiect. Continuăm programul de la dimineața între prieteni cu cea mai bună muzică din toate timpurile, Miley Cyrus, Econei Golding, Burning Sun, rămâi cu noi!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscin.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

Accent asta e întotdeauna o să rămână la modă să preluăm de la unii la alții. Mai punem puțin acolo din personalitatea noastră, fiecare dintre artiști, evident, și scoatem o variantă. Asta e mai dificil atunci când intervine inteligența artificială. Ați văzut câtă muzică este făcută acum cu inteligența artificială. La un moment dat încep deja să o recunoști, că știi timbru vocal, genul, felul în care este pusă în operă.

potrivit unui sondaj online. Totuși, când vine vorba despre sănătate, bani sau decizii importante, oamenii vor să știe dacă în spatele răspunsului se află un om sau un algoritm. Mamă, ce întrebare curioasă! Un om singur de acolo, pentru că dacă întrebi inteligența artificială, ești om? Spune că nu. Clar, din capul locului. Un test făcut în cadrul unui studiu despre utilizarea inteligenței artificiale în România arată că mai bine de jumătate dintre participanți au confundat un text generat de inteligență artificială cu unul scris de un om. Am văzut, cred că și televiziunea au fost maxime în zilele astea pe subiect. Persoanele din generația Z, femeile și cei care au folosit recent AI, recunosc mai rapid un text scris de om. În total, 70% dintre românii incluși în studiu spun că folosesc inteligența artificială. Procentul este mult mai mare în rândul tinerilor. De exemplu, la generația Z, 89% folosesc acest instrument, în timp ce în cazul generației Baby Boomers, adică cei născuți până în anii 63, procentul este de 39%. Complicat. Am văzut că elevii își fac de cele mai multe ori temele cu inteligența artificială. Dacă e mai simplu, e ușor, tap, tap, tap. Numai că e cam în detrimentul memoriei tale, o să ne scadă antrenamentul ăsta la cap, să spunem, ceea ce nu sună foarte, foarte, foarte bine. Mai gândim și cu capul nostru, zic. Bine, mă opresc pe subiect, 8 și 29 de minute. Îl salutăm repede și pe Sorin din Israel, care vine cu gânduri bune. Ni s-a alăturat în urmă cu doar câteva momente aici la Dimineața Între Prieteni, unde suntem cu Teo Van Cleef. Ascultăm Don't Cry. Bună dimineața!

puțin conform cerului de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Cam asta e, dar rămânem cumva în această zonă. Uite, o clipă cu ochii în altă parte la volan poate fi suficientă pentru a provoca un accident. Un șofer român din 2 spune că în ultimul an a frânat brusc sau a evitat un obstacol în ultima secundă din cauza propriei neatenții. Cel mai des se întâmplă, culmea, când se circulă bară la bară. Sunt gesturi banale pe care le facem aproape toți la volan, doar că în mers, o mână pe volan, iar cealaltă pe telefon, pe un sandwich sau pe o cafea sau chiar pe animalul de companie. Majoritatea activităților pe telefon și doar la volan, rezolv treburile pe telefon, cafeluța nelipsită, povestește un șofer. Hai de mine! Un șofer român din 2 recunoaște că în ultimul an a fost nevoit să frâneze brusc sau să evite un obstacol în ultima secundă din cauza propriei inatenții, arată un studiu recent. Faci și tu la fel? Te întreb. Ei, nu, normal că n-ai să spui la radio. Da, așa fac și eu. Adevărul e că, uite, eu, spre exemplu, animal de companie n-am. La telefon n-am nevoie că stă la locul lui acolo, bine mersi, dacă sună cineva, avem din ăla hands-free pe mașină. Așa că, da, te mai uiți puțin, poate că atunci când ești la semafor, te uiți așa ca fapt divers, dar rest, nu folosim chestii de genul. Suntem foarte atenți în trafic, pentru că, da, uneori mă spune, bă, dar treci așa cu mașina, nici măcar nu salut, păi trebuie să-mi dă atent acolo, să văd ce fac înainte, înapoi, că avem noi o vorbă, sunt mulți alți berbeci pe stradă. Bun, și să rămânem cumva tot în această zonă de drive, să spunem, iată, toți șoferii români ar trebui să știe la câte puncte de penalizare se ia permisul și ce prevede codul rutier în acest sens, dar și cum poți verifica punctele acumulate și ce perioadă de valabilitate au acestea. Se pot verifica, da? Potrivit legislației rutiere în vigoare, permisul de conducere se suspendă atunci când un șofer acumulează 15 puncte de penalizare. În cazul primei suspendări pentru atingerea acestui prag, perioada este de 30 de zile. Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada crește la 60 de zile. Punctele de penalizare sunt aplicate pentru anumite abateri la regimul circulației, iar evidența lor poate fi verificată de șoferi online prin platforma Hub a Ministerului Afacerilor Interne. Asta e, da? Nu mă zic mai mult de atât. Sper să nu fie cazul și toată lumea să fie în regulă, să circulă așa cum. Fă să nu avem evenimente în trafic, pentru că nu e bine. Bun, păi cam atât să vă spun deocamdată. Ce să mai? Imediat mergem să aducem și subiectele din presa națională și internațională, revista presei, în doar câteva momente. Între timp doar vă reamintesc provocarea dimineții, pentru că astăzi este ziua mondială a visurilor. Da, cumva așa de planuri. Te-am întrebat, ce te inspiră cel mai tare? O idee bună? Un om fain sau o cafea bună? Da, sau poate că și altceva, nu știu. Răspunsul e la tine și l-aștept în continuare pe WhatsApp 0755 980000. Ți reamintesc că poți să îmi lași și mesaje audio sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai o postare acolo în acest sens. Continuăm drumul printre hituri. La dimineața împreprieteni suntem cu Savage Garden. Ascultăm și cântăm împreună To The

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

Piatra Neamț. Bună dimineața, un weekend fine să aveți. Mulțumim toată lumea pentru toată. Două cafeluțe, uite-mă, mi-a plăcut, Eugen. O heda de dimineață, zic că merge perfect la noi, la Jurnal FM, da? Lăsăm puțin cafeluța deoparte să se mai răcească. E puțin cam fierbinte, mă gândesc. Și spicuim de prin presa națională și internațională de astăzi. În revista presei începem cu adevărul. Situație tragică în școlile din România. Iată, profesorilor le e greu să predea din cauza gradului de analfabetism funcțional al elevilor. Expertul în educație Marian Staș, cadru didactic asociat la Universitatea București, Harvard Kennedy School, a examinat pentru adevărul concluziile unei analize a organizației și spune cum se cheamă, privind ultimul val PISA 2025. Mai de multe ori când vezi chestii de genul ăsta, spui, băi, o fi adevărat, o fi adevărat. Ideea este că în cercurile mele, așa, în care mai învârt, am mai mulți profesori, mai ales și prin mediul rural, și spun, băi, cam 80% dintre ei spun într-adevăr să se lovesc de această problemă a analfabetismului funcțional al elevilor. Mulți ajung în clase superioare și nu știu să citească și așa mai departe, să o socotească. Continuăm cu evenimentul zilei. Alocații și indemnizații plătite după reguli noi. Ce trebuie să știe beneficiarii? Alocații și indemnizații plătite după reguli noi. ANPISA anunță modificări privind plata alocației de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației acordate tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială. Noile reguli vizează persoanele care își continuă studiile sau au un loc de muncă și prevăd în anumite situații menținerea drepturilor până la vârsta de 26 de ani, plăți fără întrerupere și posibilitatea acordării retroactive a indemnizației. Continuăm cu național.ro. Transportatorii acuză Tolro o improvizație care va provoca o avalanșă de amenzi. Hai să vedem ce zice aici. Deși sistemul de taxare pe fiecare kilometru parcurs pentru transportator nu este gata, guvernul s-a grăbit să-l lanseze printr-o improvizație care va provoca o avalanșă de amenzi. Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că nu pot plăti pentru întârzierile unui sistem pe care nu l-au construit și asupra căruia nu au niciun control. Cele mai afectate vor fi firmele mici de transport, care reprezintă peste 82% din totalul acestora, care riscă să intre în faliment din cauza investițiilor obligatorii și a sancțiunilor aberante. Scrie național.ro. Luăm un titlu, cred că e la deschidere pe online această dimineață la Jurnalul. A intrat pe contrasens, îți pierzi permisul și 3 ani nici nu mai ai voie să dai examen. Mă rog, se vorbește de așa ceva, încă nu e bătută în cuie, cum se spune. Spot media cu politică pe toată lumea, linia în această dimineață. Siegfried Mureșan zice, nu știu unde este sediul SRI. Ce spune despre Rusia, a oricum a aflat că va fi desemnat. Da. Republica, România nu are nevoie de orice guvern, România are nevoie de un guvern care să facă reformă. Continuăm cu ziarul financiar, soarta șantierului naval Mangalia, hârtia de turnesol pentru capacitatea clasei de business a României de a-și da seama că ceea ce ne duce înainte este producția și exportul, nu consumul și importurile. Da, cam așa e. Adică faci business la nivel mare, nu doar vinzi 3 lulele, 3 surcele. Mă rog, mergem și la presa de peste hotare, ca de obicei, 2 cevele, 2 drone rusești au explodat în Republica Moldova. E o analiză aici, zice, 4 drone au pătruns joi în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei. 2 dintre ele au căzut și au explodat. Ce soluție are Chișinăul? Întreabă 2 cevele, eu nu știu să vă dau răspunsul, verificați voi. Și încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață. Xi și Trump laudă prietenia dintre Statele Unite și China în discursurile de la dineul oficial. Da, de multe ori, cred că sunt doar așa, numai niște treburi de suprafață. Cine știe ce-o fă în spate, în culise? Asta e. Ne oprim aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Nu uitați, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul. No fighting. We got the refugees. No fighting.

dar și poate în dimineața lui 25 septembrie, când te-am întrebat ce te inspiră cel mai tare. O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Da, toată lumea vine cu câte un big like, o îmbrățișare, gânduri bune, nu prea vor să ne vândă ideea din casă. În fine, mai strecurăm noi însă o informație repede. Zice, la muncă ne petrece mai mult timp decât acasă, iar colegii ajung uneori să ne fie și prieteni. Relațiile construite la birou pot influența felul în care ne simțim în fiecare zi și chiar cât suntem de atrași de locul de muncă. Cercetările arată însă că aceste legături pot avea și efecte negative atunci când echipele se schimbă sau când un coleg ajunge șef. Era o vorbă, nu? Vrei să-l vezi, să-i vezi adevărata față? Fă-l șef, hai să vezi după aia. O analiză la care au participat 180.000 de echipe arată că ar putea crește calitatea muncii cu 24% dacă angajații ar avea prietenii printre colegi. E de bine pe ansamblu. De bine, avem și noi știrile de nouă, ne reauzim imediat după când mai povestim câte ceva despre ziua de 25 septembrie. Suntem cu Amanda.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a declarat că România și-a îmbunătățit răspunsul la amenințarea dronelor, dar nu este complet pregătită. Întrebat dacă răspunsul României la această amenințare a fost suficient, Nicuș Ordan a explicat că fenomenul dronelor este unul nou și că România s-a confruntat cu aceeași problemă ca celelalte state. El a precizat că au fost făcute îmbunătățiri și că Statele Unite au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. Nicuș Ordan a vorbit și despre răspunsul diplomatic al României după un incident în urma căruia două persoane au fost rănite într-o localitate aflată la aproximativ 10 km de graniță. El a menționat închiderea unui consulat rus de la Marea Neagră și a apreciat că măsura a reprezentat un răspuns proporțional. Procedura de achiziție a vaccinului BCG a fost reluată și finalizată după anularea primei proceduri din motive independente de voința instituției, a informat Ministerul Sănătății. În prezent se află în derulare etapa de semnare a contractului pentru achiziția 100.000 de doze de vaccin BCG. Ministerul precizează că dozele vor fi livrate către maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru asigurarea continuității vaccinării și pentru recuperarea în cel mai scurt timp a copiilor care nu au putut fi vaccinați temporar. Angajatorii pun la dispoziție în această săptămână 34.352 de locuri de muncă vacante la nivel național, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, manipulant de mărfuri, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușe lizidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcție, agent de securitate, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, montator de subansamble și fierar betonist. Dintre cele 34.352 de locuri de muncă vacante, 2.036 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.630 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 7.148 pentru persoanele cu studii profesionale, iar restul de 18.538 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Oferta detaliată poate fi accesată pe site-ul anofm.ro la secțiunea locuri de muncă vacante. În perioada de 11-16 octombrie, polițiștii de imigrări vor derula o campanie națională de informare adresată angajatorilor care au încadrat să muncă cetățeni străini, precum și cetățenilor străini care doresc să desfășoare activități lucrative în România. Această acțiune este desfășurată împreună cu inspectoratele teritoriale de muncă. Activitățile de informare au ca scop principal comunicarea condițiilor în care pot fi prestate activități lucrative pe teritoriul național, oferind un cadru clar și accesibil tuturor celor interesați. De asemenea, în cadrul acestei campanii vor fi prezentate în detaliu drepturile și obligațiile care le revin părților implicate în calitate de angajatori sau angajați. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în a nu comite greșeli, ci în a nu comite niciodată o greșeală a doua oară. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Perfect Melody, Jonas Blue și Julian Peretta, 9 și 8 minute. Am intrat deja în ultima oră dimineața între prieteni pentru această săptămână. Vineri astăzi, 25 septembrie, 9 și 8 minute, 25 septembrie, este ziua dăruirii în România din 2019, e sărbătoarea asta. Ziua dăruirii este marcată în România fiecare an pe 25 septembrie, instituită prin legea 355/2018. Această zi are rolul de a încuraja generozitatea, voluntariatul și implicarea socială, iar autoritățile, organizațiile, instituțiile și cetățenii pot organiza activități culturale, educative sau cu caracter social. Dăruirea nu se referă doar la oferirea unor bunuri sau bani. Inițiativa pune accent și pe ajutorul acordat celorlalți, participarea la activități în folosul comunității, voluntariat și implicare în proiecte cu caracter social. Bun. Tot astăzi este ziua cărților cu benzi desenate. Și este dedicată creatorilor, desenatorilor și iubitorilor de benzi desenate de pretutindeni. Personaje îndrăgite, aventuri, imagini și povești se întâlnesc într-o selecție de cărți dedicată universului benzilor desenate. Foarte frumos, nu? Și tot astăzi e ziua mondială a visurilor, marcată de an la această dată, 25 septembrie. Este o zi dedicată idealurilor fiecăruia dintre noi și a fost creată cu scopul de a încuraja indivizii și comunitățile să reflecteze asupra visurilor și aspirațiilor lor și asupra eforturilor de a le transforma în realitate. Ziua mondială a visurilor este o zi vitală în ceea ce privește onorarea rolului pe care visurile îl joacă în viața noastră. Chiar mai important, este o zi în care ne inspirăm unii pe alții, ajutându-i pe cei dragi să și pe colegii noștri și chiar pe străini să facă schimbări pozitive în viețile lor și în lumea largă. Da, interesant, am zis că să facem și noi o precizare în această direcție. Am văzut că și provocarea dimineții cumva e tangențial cu subiectul. Vă pomenim imediat despre... Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Da, imediat avem o întâlnire cu Jason Derulo. Ascultăm la radio Love Not War. Can we just... Bob Sinclair cu Antonella Ruggiero, Ti Sento.

Da, salutăm repede și pe cei care ne s-au alăturat în urmă cu ceva momente, respectiv pe Pia, salutăm și pe Tatiana și pe Iolanda. Nu uitați și de provocarea dimineții. Ce te inspiră cel mai tare? O idee bună, un om fain sau o cafea bună? Pe WhatsApp sau pe Facebook îți aștept în continuare răspunsurile. Mergem și pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. La mine am soare așa totuși în fereastră, deși mi-arată că în zona mea ar fi nor. Or fi, dar spre fereastra mea sunt razele ațintite, mă gândesc. Avem 6 grade Celsius, așa arată aici la Brașov. Acum să-mi confirmați dacă e adevărat. În depresiune temperaturile sunt undeva la 2-3 grade Celsius și cu cer mai mult acoperit, ceva ceață nord. Transilvania mai mult sub nor, doar prin Crișana ceva soare. Temperaturile sunt în această regiune undeva între 10 și 13 grade. Nor mult peste Oltenia și Muntenia în această dimineață, doar pe la Ploiești ceva soare, în rest cer acoperit, temperaturile sunt în intervalul 9-15 grade. 16 grade la Mangalia, 17 la Sulina cu cer acoperit. În Moldova avem mai multe zone cu cer variabil, iar în zona centrală sunt niște nori, arată aici în zona de est, iar temperaturile se încadrează în intervalul 8-11 grade chiar acum. Pentru astăzi, spun meteorologii, cerul va fi variabil în jumătatea de nord-vest a țării, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu cer noros, vor fi averse cu cantități de apă în general de 1-10 litri pe metru pătrat, în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, iar izolat și în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona litoralului, unde rafalele vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 3 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolație va forma ceață. La munte, valorile termice diurne se vor situa în general în jurul celor normale pentru această dată și doar în zonele montane înalte vor fi ușor mai scăzute. În masivele sud-vestice, nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, iar în rest, cerul va fi temporar noros. Averse, cantități de apă 1-10 litri pe metru pătrat în munții Banatului și în vestul Carpaților meridional, iar pe arii restrânse și în restul zonei montane. Vântul va sufla slab și moderat, cam așa se preconizează a fi vremea pentru astăzi. Da, pentru weekend, din păcate, meteorologii au pomenit ceva de o răcire bruscă a vremii. Eu sper că s-au înșelat, n-am mai multe detalii decât atât. Atât am apucat să văd, că se răcește brusc. Eu sper să nu fie așa, pentru că avem și noi nevoie de vreme frumoasă și plăcută pe weekend. Dar dacă va fi așa, asta e situația. Mai scoatem și noi o geacă din dulap, o treabă, așa ne înfofolim mai bine și cu siguranță o să ne bucurăm de weekend. Continuăm, dragi prieteni, imediat venim cu informații din sport. Avem fotbal, da, rezultate de aseară din Liga Națiunilor și ce se joacă în această seară. Vă reamintim, ai noștri intră în arenă. Deocamdată însă ne întreținem în programul de muzică cu Jason Derulo. Love Network, cântăm împreună.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

rece la Brașov. Bye bye, haine de vară, sandale. Dimineața au fost 6 grade, acum 9. Ne încălziți-e sufletele cu muzică bună. Mulțumim tare, tare mult. Cred că mai am pe cineva. Anca Prico, bună dimineața. Ana Maria, cu bună dimineața. Bun, ia să vedem noi ce avem. Informații din sport. Fotbal. România debutează noua ediție din Liga Națiunilor cu o partidă extrem de importantă disputată în deplasare. Echipa națională întâlnește reprezentativa Suediei la Solna într-un meci programat de la ora 21:45. Confruntarea marchează primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi în mandatul său de selecționer după partidele de pregătire disputate împotriva Georgiei, 1-1 la Tbilisi și a țării Galilor câștigate 2-1 de ai noștri pe Ghencea. Selecționerul României a declarat că miza principală a acestei campanii este clasarea pe primul loc în grupă, chiar dacă adversarii sunt de un nivel ridicat. Iată, meciurilor echipei naționale din această etapă a competiției se vor desfășura după următorul program, da? 25 septembrie Suedia-România, 28 septembrie România-Bosnia, 2 octombrie Polonia-România, 5 octombrie România-Suedia, 14 noiembrie România-Polonia și 17 noiembrie Bosnia-România. Bun, am avut aseară o serie de jocuri în această competiție. Trecem și noi rezultatele revistă. Andorra-Malta 1-2 și Norvegia-Danemarca 3-2. Liechtenstein-Lituania 0-2. Kosovo-Irlanda

Vulevu zice, da? Nu-mi spune, Walter Ghigolescu a fost la dimineața între prieteni, 9:33. Calendarul muzical pentru astăzi, de asemenea, unul foarte, foarte generos, a trebuit să mai aflăm pe aici, pe acolo, că asta e. Iată, la 25 septembrie 2022, thrillerul psihologic american Don't Worry Darling, avându-l în distribuție pe Harry Styles, a ocupat primul loc în box office, în timp ce piesa sa, As It Was, s-a menținut pe prima poziție în topul american Hot 100. 2015, cel de-al patrulea album de studio al lui David Gilmour, Rattled

Cat Luck a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie. În 2007, trupa Foo Fighters a lansat cel de-al șaselea album de studio, Echo, Silence, Patience and Grace. Albumul a fost nominalizat la 5 premii Grammy, câștigând trofeul pentru cel mai bun album rock și a fost distins de asemenea cu premiul Brit pentru cel mai bun album internațional. 2006, piesa I Don't Feel Like Dancing a trupei Scissor Sisters a ocupat primul loc în topul singlelor din Marea Britanie. Sexy Back al Justin Timberlake se afla pe prima poziție în topurile din Statele Unite. În 2000, Ozzy Osbourne a solicitat oficial retragerea trupei Black Sabbath de pe lista nominalizărilor pentru Rock and Roll Hall of Fame, calificând includerea drept lipsită de sens. Osbourne a arătat că, citez, să fim sinceri, Black Sabbath nu a fost niciodată răsfățată a presei, suntem o trupă a oamenilor de rând, iar asta ne convine de minune, am încheiat citatul. În 1993, trupa Nirvana a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu cel de-al treilea și ultimul său album de studio, In Utero, primul album al formației care a atins această poziție în Regatul Unit. În 1993, Jay-Z, Jeff și The Fresh Prince au început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topurile din Marea Britanie cu singurul Boom Shake Shake The Room, iar în 1982 trupa Queen a apărut în emisiunea americană de televiziune Saturday Night Live interpretând piesele Crazy Little Thing Called Love și Under Pressure, deoarece formația tocmai încheiase un turneu epuizant prin 27 de orașe din Statele Unite. Freddie Mercury a ajuns în studioul 8H, așa, da? Cu vocea extrem de solicitată și răgușită. În fine, în 1969, John Lennon a înregistrat piesa Cold Turkey alături de Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Voormann și Yoko. Avem și aniversat, sunt mai mulți, dar am selectat astăzi. Iată, în 1992 s-a născut cântărețul și compozitorul american Teddy Swims. A devenit cunoscut în 2023 datorită piesei Lose Control, care a ajuns în top 10 în clasamentul din mai multe țări și a ocupat primul loc în topul Billboard Hot 100 în anul următor. În 1968 s-a născut actorul, rapperul și producătorul de film american Will Smith, ca partea a duo-ului de hip-hop DJ Jay-Z și Jeff and the Fresh Prince a avut un hit care a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie în 1993, tocmai am vorbit de Boom Shake Shake The Room, iar în 1997 a atins din nou prima poziție în topul britanic cu piesa solo Man in Black, mai avea piese multe, iar în 1955 s-a născut cântărețul italian Zucchero, în buletin scrie Adelmo Forniaciari, care a avut un hit de succes în 1991. Senza una donna, interpretat alături de Paul Young, clasat pe locul 4 în topul din Marea Britanie. A mai avut și alte succese, dar l-am mai lăsat și noi deoparte că timpul este nemilos și de această dată. Continuăm cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Tina Turner, ascultăm împreună I Don't Wanna Lose You.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Mai avem puțin până la ora 10, însă noi suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 25 septembrie, ultima ediție Dimineața între prieteni pentru această săptămână, o săptămână pe care am pretrecut-o noi frumos. Iar astăzi te-am întrebat ce te inspiră cel mai tare, o idee bună, un om fain sau o cafea bună, și am și ultimele răspunsuri de această dată. Ia să vedem, ne scrie Pia: bună dimineața, weekend minunat tuturor, o cafea caldă servită alături de oameni frumoși la suflet, bun. Anca Prico: bună dimineața, dragilor, mă inspiră o cafeluță servită cu un om fain în ideea că ascultăm și muzică superbă ca aici la Jurnal FM. O zi frumoasă și un weekend magic vă doresc tuturor ascultătorilor. Mulțumim, Anca, și ție toate gândurile bune. Tatiana: bună dimineața, o idee bună, să bei o cafea caldă bună lângă un om bun, îmbrățișări și un weekend minunat tuturor. Mulțumim tare, tare, tare mult. Ana Maria: clar aș fi inspirată de un om fain, prin el vine inspirația divină. Da, drăguț. Iolanda: dimineața au fost, da, mulțumim, am văzut, ne încălzit sufletul cu muzică bună, mulțumesc. Și Mariana Scurtu: ascultăm, zice, vă ascult cu drag și vă mulțumesc pentru energia bună din fiecare dimineață, o vineri minunată și un weekend excelent tuturor. Mulțumim, exact asta vă doresc și eu vouă, dragi prieteni. Vă recomand știrile de 10 să le ascultați, vă recomand programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Îl salut și pe Rareș, și acum bună dimineața, weekend frumos, mulțumim, Rareș, la Mediaș. Păi ce să fie, gata, să aveți toate cele bune, ne reauzim luni de dimineață, da, până atunci, iată, cântecul de rămas bun astăzi este de la The Rembrandts, Just the Way It Is.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sentimentul economic este în același timp cauză prin influența asupra deciziilor de consum, economisire și investiții și semnal pentru evoluția viitoare a economiei, susține Leonardo Bade, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României, într-un articol dedicat rolului indicatorilor de sentiment. Atunci când analizăm mersul economiei și impactul său asupra societății și vieții oamenilor, oriunde ne-am desfășura activitatea, lucrăm mult cu date și indicatori: inflație, produs intern brut, credit, curs de schimb, rezerve, creștere, salarii și foarte multe altele. Dar evaluările cele mai importante nu se realizează exclusiv din tabele statistice care conțin date referitoare la trecut, ci sunt orientate spre viitor și depind, printre altele, de comportamentul de zi cu zi al milioanelor de gospodării și firme, cât cheltuiesc, cât economisesc, ce salarii negociază și ce prețuri afișează, iar acest comportament este condus în bună măsură de percepții și așteptări. A scris Leonardo Bade în articol Sentimentul economic între cauză și semnal. Guvernul a aprobat prin hotărâre nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții Sistem electronic de tarifare rutieră, lot 2, obiective de control. Astfel, proiectul pentru cea de-a doua etapă a sistemului de tarifare rutieră electronică în România, respectiv cea care are obiective de control, a fost aprobat de executiv. Concret, pentru operaționalizarea funcției de control se vor utiliza următoarele echipamente: 250 de dispozitive fixe, din care 190 de dispozitive vor folosi consolele existente, iar pentru celelalte 60 de dispozitive se vor achiziționa console noi, implicit branșamentele acestora. Ultima etapă a proiectului, Sistem electronic de tarifare rutieră, reprezintă identificarea activităților necesare punctelor fixe de control în care se vor instala echipamentele hardware și licențele software achiziționate, ce se va desfășura concomitent cu achiziția acestora. Aproximativ 47% dintre români ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alți 47% se declară împotrivă, conform rezultatelor unui sondaj curs. Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă. În total, 47% susțin această soluție și 47% o resping. 6% nu au exprimat o opinie, se arată într-un comunicat transmis de curs. Sondajul a fost realizat de curs în perioada 16-22 septembrie pe un eșantion de 1100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Vehiculele electrice au fost anul trecut responsabile pentru o pondere record a matriculărilor de mașini noi în Uniunea Europeană, potrivit datelor oficiale, ceea ce arată că din ce în ce mai mulți șoferi preferă acest segment pe fondul majorării prețurilor combustibililor și a modelelor mai ieftine, transmite agenția TPA. Conform Oficiului Federal de Statistică din Germania, care cotează cifrele Eurostat, din totalul mașinilor noi înmatriculate anul trecut, 17,3% au fost vehicule electrice pe baterii. Cele hibride au fost anul trecut responsabile pentru 42,4% din înmatriculările de mașini noi, iar cele alimentate pe benzină și motorină de 27,3% și respectiv 9,8%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata răsplată pentru un lucru bine făcut este chiar faptul de a-l fi realizat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Informațiile din acest program au bază științifică. FM.

Și așa cum se numesc ei, The Weeknd, da, Out of Time, pentru că începe și weekendul pentru toată lumea, ediție de vineri aici la microfon deschis. Bună dimineața, dragilor! Astăzi, ca orice altă zi din săptămână, găsim farmecul zilei și putem să o transformăm într-o sărbătoare. Să nu uităm că cea mai valoroasă însă monedă a vieții este timpul și atenția acordată cuiva. Astăzi e vibrația zilei, 25 septembrie, deja 25 septembrie. Se calculează, după cum știți deja, adunăm toate cifrele zilei și ajungem la frumosul rezultat, cifra 8. Da, deci avem o zi cu vibrație 8, asociată în numerologia pitagoreană cu puterea personală, organizarea, responsabilitatea, rezultatele concrete și capacitatea de a transforma intențiile în realizări. Astăzi avem o energie care pune accent pe ordine, disciplină, eficiență și asumarea deciziilor. Cifra 8 vorbește și despre raportul dintre cauză și efect. Dacă o întoarcem, cifra 8 seamănă cu infinitul. Ceea ce construim prin muncă, consecvență și integritate poate începe să dea rezultate, iar ceea ce a fost neglijat poate cere acum corectare. În plan relațional, astăzi avem o vibrație care încurajează maturitatea și respectul reciproc, dar invită la evitarea tendinței de a controla totul. Este o zi potrivită pentru a pune lucrurile în ordine, a stabili priorități clare și a face pași concreți către ceea ce vrem să construim pe termen lung. Chiar dacă începe weekendul, ne gândim la termen lung. Deci să începem, Cătălina Râhăianu sunt și vă și alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

17 pentru voi, da? Mai suntem încă o zi aici pentru voi și încă o zi și încă o zi și încă o zi. Se spune că cel mai mare dar pe care îl poți oferi cuiva este timpul tău. Pentru că atunci când oferi timp, oferi o parte din viața ta pe care nu o poți recupera niciodată. La 25 septembrie se sărbătorește, începând cu anul 2019 în România, Ziua Dăruirii. Astăzi o întrebare simplă. Care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Relax, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Relax. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Muzica noastră, toamna ta. Asculți Jurnal FM.

Ai zice că este Elvis Presley, dar nu, este Chris Isaak cu It's Now or Never. Iată, avem și câteva răspunsuri la întrebarea zilei: care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Ne răspunde Liviu cu bună dimineața. Bună dimineața și ție, Liviu. Cred că o îmbrățișare și un

Dacă tocmai ni te-ai alăturat, care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi astăzi de ziua dăruirii? Pe WhatsApp îmi poți trimite mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum Smiley pentru voi, îndrăgostit!

Și atât, data de 25 septembrie aduce o colecție vibrantă de sărbători pe care merită să le bifăm astăzi. Pe plan internațional, este o zi dedicată excelenței și speranței, fiind marcată Ziua Mondială a Farmacistului. La mulți ani! Un moment ideal pentru a le mulțumi celor care au grijă de sănătatea noastră, dar și Ziua Mondială a Visului, care ne îndeamnă pe toți să ne urmăm cele mai mari aspirații. În România, astăzi, cum am spus mai devreme, celebrăm ziua oficial, Ziua Dăruirii, o sărbătoare națională instituită prin lege pentru a promova voluntariatul, generozitatea și faptele bune în comunitate. Ar trebui să o sărbătorim în fiecare zi, amintindu-ne că cel mai frumos gest este, de fapt, să fim alături de cei care au nevoie de sprijin.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Trăiește toamna alături de noi, la Jurnal FM.

O bem când ne trezim, o bem la birou, o bem în fața microfonului, după prânz și uneori chiar și spre seară, la o întâlnire cu prietenii. Cafeaua. Cafeaua ne dă energie, ne ajută să ne concentrăm și a devenit și un pretext de socializare. Așa ne spune observatornews.ro, dar prea multă cafeină ne poate ține treji exact atunci când avem nevoie să dormim. Eu știu, eu nu mai beau cafea. În plus, specialiștii spun că uneori e mai importantă ora la care bem cafeaua decât cantitatea. Mulți cred că, în afara faptului că este eficientă, jumătate dintre români își încep ziua cu același ritual, o cafea acasă. O specialistă în social media nu se mulțumește însă cu doar o cafea, ea ajunge la 6 cești pe zi. Uneori am avut și eu acea perioadă, dar câte cafele beau românii în fiecare zi? Să vedem dacă pentru mulți cafeaua înseamnă dependență. Majoritatea românilor își dozează strict cafeina și, bineînțeles, cafeaua se bea dimineața, nu seara. 2, maxim 3. Așa ne spun sondajele. Să nu uităm totuși, cafeina în exces duce la insomnii, poate duce la insomnii, spune articolul, eu zic că duce la insomnii cu siguranță pentru că am trăit-o pe pielea mea, sau la un somn de slabă calitate, mai ales cafeaua după ora 16, dar o știți. Însă ce mai contează? Cantitatea de cafeină, pentru că ea diferă de la un sortiment la altul și acolo, surpriză, surpriză, arabica, mai puțină cafeină, robusta, mai multă cafeină, deci când cumpărați, cântăriți. Prăjirea mai dark, mai închisă, cum o numesc cei care se ocupă de cafea, va face cafeaua mai amară. Prăjirea mai ușoară, light, o va face mai dulce. Cine vrea aromă de cafea și după micul dejun, ar fi bine să renunțe la espresso și să treacă la alte variante, acele cafele cu lapte, cu gusturi diferite, flat white-ul, cappuccino, și

Iată, final de oră aici la microfon deschis. Astăzi e ziua dăruirii, nu uitați, 25 septembrie, cu o întrebare: care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Mesajul vostru aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi Charlie Puth și Hikaru Utada cu Home. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după Fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că România, chiar dacă este într-o perioadă în care funcționează cu un guvern interimar, are argumente puternice că țintele stabilite pentru acest an de deficit sunt ținte realizabile pe care toate agențiile de rating le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative, însă de această dată agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6 și 6,2 și ESA, ceea ce este cel mai important lucru. Practic, avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului, a adăugat Alexandru Nazare. El mai spune că în acest moment nu există un risc în ceea ce privește plata pensiilor și salariilor. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că a început munca la programul de guvernare și că acesta este aproape gata. El a precizat că a publicat primele linii directoare din programul de guvernare pentru ca oamenii să știe care sunt prioritățile pentru România, iar în următoarele zile va lucra și la echipa de miniștri. Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă își păstrează încrederea că se va putea ajunge la o majoritate în Parlament pentru susținerea noului guvern. Acesta a răspuns că, în mod sigur, da, obiectivul său este ca la începutul săptămânii viitoare miniștrii pe care îi va propune să fie audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Siegfried Mureșan a anunțat că săptămâna viitoare va fi votul în Parlament pentru noul guvern. Senatul a adoptat în plen, în unanimitate cu 95 de voturi pentru, o propunere legislativă prin care derularea Programului Național de Investiții Anghel Salini se prelungește până la finalul anului 2027. Prin prelungirea termenului de încheiere a contractelor de finanțare până la 31 decembrie 2027 se prorogă utilizarea creditelor de angajament necesare pentru încheierea acestora. Programul se derulează începând cu exercițiul bugetar 2022. În program sunt incluse un număr de 5.756 de obiective de investiții, valoarea totală a programului fiind de 66.250.752 de lei. Pentru acestea, în perioada 2022-2026 au fost încheiate 4.597 de contracte de finanțare în valoare totală de peste 55 de miliarde de lei. Încheierea contractelor de finanțare a avut o evoluție progresivă, vârful fiind atins în anul 2023, când au fost încheiate un număr de 2.495 de contracte în valoare de peste 28 de miliarde de lei. Consiliul Național al Elevilor le solicită tuturor parlamentarilor, indiferent de apartenența politică, să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Se dorește ca efortul legislativ să fie redirecționat către măsurile care pot face școala mai sigură, mai echitabilă și mai accesibilă, au transmis reprezentanții Consiliului Național al Elevilor într-o postare pe Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciun lucru mare nu se întâmplă dintr-o dată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, Justin Bieber pentru voi cu Love Yourself și poate încă o ceașcă de cafea. Și iată, deși bem mai puțină cafea decât alți europeni, așa cum a constatat observatornews.ro, plătim pentru ea mai mult decât italienii, portughezii sau spaniolii. Piața locală este undeva spre ultimele locuri ale clasamentului european, cu un consum anual sub 3 kg și jumătate, dar cu prețuri cu 30 mai mari decât în Italia. Cafeaua s-a scumpit cu peste 23% în România în acest an din cauza stocurilor globale reduse de cafea arabică, a condițiilor meteo nefavorabile din țările producătoare și a costurilor logistice ridicate. Bun, cu ce înlocuim cafeaua? Se spune că un măr, un simplu măr, poate înlocui cafeaua de dimineață, deoarece conține zaharuri naturale și fibre care oferă o energie constantă fără prăbușirea bruscă cauzată de cofeină. Deși mărul nu conține cofeină, pentru a bloca receptorii de somnolență, așa cum o face cafeaua, mecanismul său de revigorare se bazează pe nutrienții pe care îi oferă organismului. Să văd eu cine îmi răspunde acum, cine ar da cafeaua pentru un măr. Continuăm cu Diana Ross pentru voi, Chain Reaction.

Ziua Mondială a Farmacistului, astăzi și nu putem să nu ne plimbăm prin istoria acestei meserii, da? Meseria de farmacist, care începe cu mult înainte ca farmacia să existe ca profesie în sensul modern. În Egiptul antic, în Grecia, în Roma, dar și în India și China, oamenii foloseau și încă folosesc plante, minerale și substanțe de origine animală pentru prepararea leacurilor, iar cunoștințele despre acestea erau transmise și consemnate în lucrări medicale. Treptat, prepararea medicamentelor a devenit o activitate specializată. În lumea greco-romană, Discordide și Galen au avut contribuții importante la cunoașterea și prepararea acestor remedii, iar tradiția lor a influențat farmacia europeană timp de multe secole. Surse istorice ale Universității Carol Davila tratează evoluția farmaciei de la civilizațiile antice prin lumea bizantină și arabă până la farmacia medievală europeană. În evul mediu, apotecarul devine, știți, o figură distinctă, omul care păstrează și prepară substanțe medicinale folosind plante, pulbere, extracte, siropuri și unguente. Vedem și prin filme. Un moment important în profesionalizarea domeniului european este anul 1240, când împăratul Frederic al II-lea a introdus în regatul Siciliei reguli care au contribuit la separarea activității medicale de prepararea și comercializarea medicamentelor. Să continuăm pe acest subiect puțin mai târziu. Deocamdată, Santana cu Maria. Maria, pentru voi!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Astăzi le urăm la mulți ani farmaciștilor din România și în general farmaciștilor. Este ziua mondială a farmacistului astăzi, iar în România profesionalizarea farmaciei este strâns legată de Carol Davila și de modernizarea învățământului medical. Iată, universitatea consemnează că în anul 1853 Davila a înființat o farmacie militară la București, iar în anul 1858 a fost aprobată înființarea Școlii Naționale de Medicină și Farmacie. Prima programă independentă pentru școala de farmacie pentru anul 1860-1861 cuprindea, da, deci de mult, cuprindea discipline precum botanica, farmacologia, farmacognozia, chimia și materia medicală. În anul 1869, învățământul farmaceutic a devenit școală superioară de farmacie, iar în anul 1898, prin contribuția lui Ștefan Minovici, studiile farmaceutice au dobândit statutul universitar, absolvenții primind titlul academic de farmacist. Așadar, dragilor, la mulți ani astăzi, ziua voastră, și vă mulțumim pentru ajutorul vostru. Farmacistul contemporan este rezultatul unei evoluții de sute și chiar mii de ani. Să nu uităm acest lucru.

Ziua Mondială a Farmacistului astăzi și iată o știre care este bună, zic eu. S-a inventat primul medicament din lume care conține o cameră de filmat care investigează digestia. Deși este adesea numită colocvial pastilă cu cameră, ea nu este un medicament cu efect terapeutic, ci un dispozitiv medical de investigație. O pastilă inteligentă, bineînțeles, care ar putea ajuta medicii să identifice cu precizie problemele digestive. Așa sugerează un nou studiu, cum o relatează Newsweek.ro. Senzorul poate fi monitorizat pe măsură ce se deplasează prin tractul digestiv și poate ajuta la diagnosticarea tulburărilor digestive. Știm că toți avem câte ceva probleme. Printre acestea se numără afecțiuni mai grave și mai ușoare. Atunci când știm ce se întâmplă cu tulburările digestive, dacă treceți prin așa problemă, cred că această pastilă inteligentă dă oarecum speranță. Medicii spun că un astfel de dispozitiv ar putea oferi o alternativă la procedurile mai invazive la om și mai neplăcute. În tot, cercetătorii speră că pilula ingerabilă ar putea fi folosită de pacienți în propria casă, confortabil, și ar putea fi utilizată în locul acestor proceduri mai invazive. Pastila cu cameră sau pastila inteligentă?

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

Se spune că dăruirea este cheia adevăratei fericiri, pentru că atunci când dăruim, ne deschidem inimile și primim mai mult în schimb. A dărui este o artă care ne transformă și ne învață despre adevărata valoare a vieții. Astăzi vorbim despre darurile pe care le putem oferi. Este ziua dăruirii și nu doar în România. Iată, pe 25 septembrie 2026 este celebrată pentru prima dată Give Like Dolly Day, adică dăruiește ca Dolly. O nouă zi anuală dedicată generozității, dăruirii și sprijinului acordat copiilor, inițiată de organizația fondată de Dolly Parton. Da, cântăreața Dolly Parton. Ziua a fost anunțată oficial la 14 septembrie anul acesta și va fi marcată în fiecare an pe 25 septembrie. Ideea este simplă. Oamenii sunt invitați să transforme generozitatea într-un gest concret, sprijinind copiii și organizațiile din propriile comunități. Ziua este legată în special de Dolly Parton's Imagination Library, adică biblioteca imaginației Dolly Parton, programul prin care copiii de la naștere până la vârsta de 5 ani primesc gratuit în fiecare lună câte o carte potrivit vârstei. O inițiativă foarte frumoasă, da, și o idee poate și pentru noi. Dăruirea nu este despre ceea ce ai, ci despre cine ești. Da, astăzi e despre dăruire și te întreb pe tine, care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Mesajul tău îl pot primi în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum pentru voi, Dolly Parton, eu mă retrag preț de câteva melodii și revin imediat după fix, rămâneți pe frecvență.

0: de ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi dimineață, în jurul orei 9, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren pe strada Mihai Viteazu din municipiul Piatra Neamț. Cei doi conducători auto s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul accidentului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale serviciului de ambulanță județean și ale poliției. În autoturism și în autotren se aflau doar conducătorii auto, iar ambele persoane au reușit să iasă singure din vehicule înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț organizează lansarea cărților pentru copii, Aventurile lui Rila Aricilă, Povești plăpumești, Tema și Chico, Povești magice de iarnă cu Olguța și Mistica și Mia, Nina și Petruț în aventuri de neuitat semnate de Alina Stanislav. Evenimentul va avea loc marți pe 29 septembrie cu începere de la ora 12:30 în sala Cupola. Alături de autoare vor fi prezenți profesor Elena Crăescu și părintele și poetul Dorin Ploscaru, coordonatorul reprezentanței Neamța Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Întâlnirea va fi moderată de profesor Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene. Programul va fi completat de momente artistice susținute de Antonia Horghidan și Maria Rusu, eleve ale Liceului de Arte Victor Brauner Piatra Neamț, profesor coordonator fiind Irina Horghidan. Premierul interim Marilie Bolojan a transmis după întâlnirea cu Standard & Poor's că pentru menținerea credibilității externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esențială continuarea reformelor asumate de actualul guvern și și-a exprimat optimismul că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar. Premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație a Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard & Poor's, aflată la București în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. La întrevedere au participat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului Ștefan Nonu și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. Potrivit executivului, în cadrul întrevederii au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vremea se mai încălzește după câteva zile de temperaturi scăzute. Astăzi se va înnora în regiunile sud-vestice, în cele sudice și în centrul României și va ploua slab în Banat, în Oltenia, la munte și izolat în celelalte zone. În general, va fi o vreme bună cu cer variabil și se încălzește ușor. Temperaturile pornesc de la 15 grade în Oltenia și ajung până la 25 de grade în sud-vestul Munteniei. În nordul Moldovei va fi o vreme frumoasă cu soare și câțiva nori trecători și temperaturi cu 2-3 grade peste cele înregistrate joi. La munte, norările persistă în masivele sud-vestice. Vor fi ceva precipitații slabe în munții Banatului și în vestul Carpaților meridionali, iar în rest vor fi și perioade cu soare, iar ploile apar doar izolat. Temperaturile din stațiuni se vor apropia de normalul acestei perioade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trecutul este important, dar nu îndeajuns de important pentru a controla viitorul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

septembrie împreună cu voi aici la microfon deschis. Astăzi avem multe celebrări, dar dincolo de caracterul oficial al unora, data de astăzi vine la pachet și cu atmosferă relaxată, este vineri, nu? Și plină de viață în spațiul formal, informal de fapt. Astfel, 25 septembrie este cunoscută la nivel global și ca Ziua Fiicelor. Da, ocazia perfectă pentru părinți de a-și exprima aprecierea pentru fetele lor. În același timp, fanii culturii pop sărbătoresc astăzi ziua benzilor desenate, iar pasionații de gastronomie își pot răsfăța papilele gustative cu ocazia zilelor dedicate homarului sau celebrei quesadilla. Fie că alegeți să faceți o faptă bună de ziua darului, să vă bucurați de familie sau pur și simplu să savurați preparatul preferat, 25 septembrie ne oferă tuturor un motiv excelent de sărbătoare, iar aici împreună avem și o întrebare: care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Te aștept în continuare cu mesajul tău pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sandra, acum pentru voi cu Stop for a Minute.

12 și 17 minute, iată, de pe newsweek.ro, teoria călătoriei în timp, dar care fascinează încă mulți oameni ce sunt dispuși să interpreteze anumite fapte sau imagini din unghiul existenței acestei posibilități pe care știința încă o exclude. O poză, iată, din New York-ul anului 1936 a pus pe jar comunitatea online, generând multe speculații. Teoria călătoriei în timp a fost alimentată din nou de un detaliu ascuns într-o fotografie din New York-ul anilor 1936, când telefoanele portabile nu existau. Aceasta a reapărut în atenție și a stârnit teorii ulterioare despre călătoria în timp din cauza unui detaliu ciudat care poate fi observat la o privire mai atentă. Fotografia alb-negru prezintă mai multe persoane care traversează Union Square, printre care se află un bărbat care pare să țină un obiect la ureche. Obiectul misterios a alimentat speculațiile potrivit cărora bărbatul ar fi fost primul om, de altfel, care ar fi folosit un telefon mobil cu zeci de ani înainte ca această tehnologie să devină posibilă. Unele persoane de pe internet au speculat că acesta ar putea fi un telefon mobil, ceea ce l-ar fi transformat pe bărbat într-un călător în timp. Ne plac poveștile! Da, fotografia intitulată Union Square, 14th Street and Broadway surprinde intersecția și piața din jur pline de agitație și energie în perioada marii depresiuni. În prezent, fotografia face parte din colecția Brooklyn Museum, iar Christian Hoffman, care a dăruit această fotografie, deține această fotografie, a distribuit-o ulterior pe Facebook și de atunci toată lumea vorbește și se agită. Postarea a declanșat o dezbatere. Unii utilizatori de pe Facebook au sugerat că și acum, virgulă, bărbatul de fapt se scărpina la ureche sau ținea un ceas lângă ureche pentru a verifica dacă funcționează. Așadar, ne agităm, dar nu știm de ce. Poate că există călătoria în timp, poate că nu, cine știe.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
6: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
7: Ascultați Jurnal.

12 și 31 de minute, ora prânzului, da, dacă v-ați așezat la masă, poate mâncați o quesadilla. Astăzi este ziua națională a quesadillei, celebrată în fiecare an pe 25 septembrie, o sărbătoare gastronomică neoficială din Statele Unite, dedicată unuia dintre cele mai cunoscute preparate de origine mexicană, quesadilla, o tortilla, umplută în principal cu brânză, încălzită până când aceasta se topește, la care se pot adăuga carne, legume, fasole, condimente sau salsa. Deși este numită națională, nu este o sărbătoare oficială a guvernului american, ci o celebrare culinară mai degrabă populară, mai ales în Statele Unite și preluată de restaurante, branduri americane și iubitorii bucătăriei mexicane. Să vedem, o quesadilla se prepară foarte simplu, o putem face și la noi acasă. Se cumpără, o găsim tortilla de porumb sau de grâu, se așează într-o tigaie încinsă, fără mult ulei, apoi se presară pe jumătate brânză care se topește bine, cum ar fi cheddar sau mozzarella. Se pot adăuga pui gătit, carne de orice fel, ciuperci, dacă sunteți lactovegetariani, ardei, ceapă, fasole, ori porumb, după preferință. Tortilla se pliază în două și se lasă la foc mediu, aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte, până când devine ușor crocantă, iar brânza din interior, cum am spus mai devreme, se topește. Se taie în triunghiuri și se servește, de obicei cu salsa, guacamole, smântână sau pico de gallo, arde iute. Secretul unei quesadilla bune este, de fapt, echilibrul. Exteriorul trebuie să fie rumen și crocant, iar interiorul cald, moale și cremos, cu brânza bine topită. Poftă bună!

0: Proconsul ne dăruiește cuvinte frumoase și nu doar proconsul. Astăzi de ziua dăruirii, 25 septembrie în România, da? Începând cu anul 2019, celebrăm dăruirea. Vă întreb eu care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi și pe rând, pe rând mi-ați oferit și voi astăzi câteva daruri frumoase. Elisabeta din talentele gastronomice și, bineînțeles, cu imaginile de rigoare delicioase. Ce pregătești aici? Un chec super gustos, într-adevăr, cu prune. Doina ne trimite și îmbrățișări, îmbrățișări și de la Vali. Iolanda, un zâmbet, o floare și o rază de soare. Îți mulțumim, Iolanda, și bineînțeles îmbrățișări și de la Oana. Iar Elena ne scrie o urare sinceră de bine, un zâmbet radios, o vorbă dulce, o floare cu petale de iubire, doar câteva daruri de suflet care îți pot colora ziua. Și vi le dăruiește și vouă, dragilor, așadar, da, Elena Ojică, poetesa noastră. Îți mulțumim mult, Elena. Care sunt cele mai prețioase daruri pe care le putem oferi? Să vă gândiți și pe parcursul zilei ce puteți oferi voi astăzi celor din jur. Monaco acum pentru voi. Bon entendeur!
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

Gheorghe Gheorghiu pentru voi, dragilor, cu darul cântecului, da, și darul pentru voi cei născuți astăzi, un dar de la mulți ani, 25 septembrie. Aduce oameni care poartă vibrația numărului 7, asociată în tradiția numerologică pitagoreică cu introspecție, analiza, cercetarea, intuiția și dorința de a descoperi ceea ce se află dincolo de aparențe. Ziua de 25 adaugă o combinație interesantă între sensibilitatea lui 2 și libertatea lui 5, creativitatea sa și expresivitatea numărului, rezultând o personalitate atentă la oameni, dar care are nevoie și de spațiu personal pentru a-și ordona gândurile. Astrologic vorbind, 25 septembrie aparține zodiei Balanță, semn de aer guvernat de Venus, ceea ce aduce preocupare pentru armonie, frumusețe, relații, echitate și comunicare. Sunt oameni care pot observa nuanțe pe care alții le trec cu vederea, au tendința de a pune întrebări profunde și nu se mulțumesc ușor cu explicații superficiale. În relații caută apropiere, dar și respectarea libertății interioare. Numărul 7 îi poate face mai selectiv și uneori greu de citit, pentru că multe dintre procesele lor importante se petrec în interior. Când își folosesc această energie constructiv, cei născuți pe 25 septembrie pot îmbina mintea analitică a lui 7 cu diplomația Balanței, devenind buni cercetători, consilieri, profesori, scriitori, artiști sau oameni atrași de domenii în care trebuie să descopere sensuri, să observe oameni și să caute adevărul dincolo de ceea ce este vizibil. La mulți ani, dragilor, urmează acum pentru voi colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu mă retrag până luni și nu tocmai, pentru că de la ora 21 vă aștept la Amurg. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog și toate darurile frumoase de imagini și cuvinte pe care ni le-ați oferit astăzi. Până în această seară și până luni, vă doresc o după-amiază minunată, un weekend de poveste, așa cum vi-l doriți. Rămâneți cu bine acum și pe frecvență, alături de noi, aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Borlești au depistat două persoane care colectau produse nelemnase din fondul forestier de pe raza ocolului Silvic Tazlău, fără a deține documente legale și acordul scris al ocolului Silvic pe raza căruia se aflau. La fața locului s-a prezentat un lucrător din cadrul ocolului Silvic Tazlău, care a stabilit cu exactitate cantitatea și calitatea materialelor nelemnoase, respectiv 3 kg de trufe de categoria 1, acestea fiind confiscate și predate ocolului Silvic. Persoanele identificate au fost sancționate contravențional cu amendă conform prevederilor legale, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Școala Populară de Artă Piatra Neamț, parte componentă a Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculară Neamț, continuă înscrierile pentru anul școlar 2026-2027. Începând cu acest an școlar, oferta va fi diversificată, urmând să fie organizate și cursuri de chitară folk, grup coral, clarinet, saxofon și vioară. Mai sunt locuri disponibile la următoarele cursuri: la actorie 5 locuri pentru elevi de liceu, la chitară grup folk 5 locuri, grup coral 5 locuri, clarinet, saxofon 10 locuri, dansuri populare 20 de locuri și vioară 15 locuri. Cursanții trebuie să aibă vârsta de minimum 8 ani. Elevii vor fi admiși în urma unei selecții făcute de fiecare profesor de curs, luându-se în considerare numărul de locuri disponibile la fiecare disciplină. Înscrierile se fac la secretariatul instituției din strada Ștefan cel Mare, numărul 3A, din Piatra Neamț, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Guvernul a aprobat alocarea aproximativ 142,7 milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu aflate în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Instituțiile beneficiare funcționează în 50 de localități, potrivit informațiilor transmise de executiv. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat la nivel național în perioada 1 iunie 31 august 2026, cotă prevăzută de legea bugetului de stat pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților locale. Fondurile au fost repartizate pe baza solicitărilor transmise Ministerului Dezvoltării până la 10 septembrie de autoritățile locale în subordinea cărora funcționează aceste instituții. Piața auto din România a înregistrat o scădere de 10,6% în primele 8 luni din acest an, raportat la perioada similară de anul trecut, cu un volum de 86.142 de autoturisme noi înmatriculate, ceea ce situează țara noastră pe locul 17 în Uniunea Europeană, unde s-a înregistrat o creștere de 4,5%, informează Asociația Constructorilor de Automobile din România. Dintre autoturismele noi înmatriculate, 7.018 autoturisme au fost cu propulsie full electrică și 49.282 de unități cu propulsie hibridă, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile. Asociația arată că în august 2026 matriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu 4,5% comparativ cu august 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul este simpla oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sufletul este atât de dornic de bucurie încât atunci când noarea trebuie să născocească, iar dacă prezentul este trist, se întoarce întotdeauna în trecut. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, aproape de weekend. Mai avem doar un pas împreună, facem mai frumoase aceste ore. 25 septembrie 2026 până la ora 16 vă propun să fiți parte din povestea noastră. Avem o călătorie care se numește Doar o vorbă, să-ți mai spun. Elena Andrei sunt, vă doresc o zi minunată.

Simpatică și talentată, așa o văd eu pe Lidia Buble, Lacătul și Femeia, 16 minute peste ora 13, pentru a păstra fericirea, se spune că trebuie să o împarți și la alții. Asta facem și noi, împărțim fericire, zâmbete și raze de soare și zic să ne facem călătoria dulce și veselă de 10 să ne fie ziua. Uite întrebarea pentru voi, cu cine ați împărți o ultimă prăjitură? Suntem la un click distanță, nu uitați, pe junelfm.ro sau la 0755948400, ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Junel FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Oana Vasda, unul dintre noi râde, altul plânge, nici nu mai știu, oricum nu mai contează. Aba, frumoasă melodie de prin anii 80, un evergreen, sau de ce nu un oldies but goldies. 25 septembrie 2026, vineri, se adună norii, așa anunță ANM, în regiunile sud-vestice, în cele sudice și în centrul României. O să plouă slab în Banat, în Oltenia, la munte și izolat în celelalte zone. Temperaturile pornesc de la 15 grade Celsius, atenție! În Oltenia vorbim despre maxime, vor ajunge până la 25 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. În Dobrogea, Bărăgan vor fi perioade cu soare, dar și ceva norări și poate câțiva stropi de ploaie. Pe litoral, vântul o să bată cu 40 de km la oră. În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească, 23 de grade Celsius la Focșan și la Brăila. Vorbim și despre o altă zonă. În ținuturile vestice se răcorește ușor, temperaturile ajung și la 20 de grade Celsius pentru că vin ploile. În Oltenia vor fi perioade cu soare, dar și ceva norări și ploi slabe locale. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile scad ușor, la amiază vor fi 21 de grade Celsius la Râmnicu-Vâlcea. 24 de grade văd aici în lunca Dunării, în București, 25, vreme schimbătoare. Mâine va fi o vreme mai închisă tot în București, duminică se arată soarele și predomină vremea frumoasă. La munte mutnițel, în orările persistă în masivele sud-vestice, o să vină câteva ploi slabe în munții Banatului și în vestul Carpaților meridionali. În rest vor fi perioade cu soare, iar ploile apar doar izolat. Da, despre litoral, ce să mai spunem, nu mai putem face plajă. Seven Seconds, o piesă foarte frumoasă de prin anii 90 de la Nene Cherry și Yusundur.

Deși au trecut ani buni, mi-a rămas această piesă lipită de suflet, 7 seconds, da, 7 secunde, mai mult de 7 secunde, 33 de minute, chiar trecută peste ora 13. Vin și cu prima sesiune de mesaje de pe Facebook, cu cine ați împărți ultima prăjitură. Servus, scrie Daniela, să avem o zi de 10, alături de Jurnal FM, un weekend de poveste cu relaxare și sănătate, mulțumim frumos. Aș împărți ultima prăjitură cu cei dragi care sunt mereu alături de mine și ne bucurăm că suntem sănătoși, că ne bucurăm practic de clipele frumoase petrecute. Da, și Liviu este prezent. Bună, draga Elena, ultima prăjitură nu se împarte. Ce frumos se zice aici. Da, se dăruiește persoanei dragi din viața ta. O zi minunată îți doresc. Mulțumesc asemenea, Gică. Bună ziua de lângă Roman. Evident, cu jumătatea mea. Jumătatea mai bună, aș adăuga eu. Zi bună vă doresc. Da, este și o melodie cu jumătatea mea mai bună. Lucica, cu nepoții aș împărți ultima prăjitură. Ce se zice și a prezentă. Bună, Elena, dragă, prăjitura se împarte la cei dragi, copii, nepoți, părinți. Îți trimit toate gândurile bune și îți doresc un weekend plăcut, mulțumim frumos. Hai să facem și o provocare. Mi-a zis ieri un ascultător: hei, hei, dar nu ne mai pui să ghicim piese? Uite, o piesă pe care vă invit să o recunoașteți, de fapt o cântă un mare artist care nu mai este printre noi. Dacă știți cine este interpretul, lăsați un mesaj la 0755984000.

Nu știu dacă a avut o singură iubire, știu că au avut foarte mulți copii, am încercat să găsesc aici numărul lor, nu mai contează. Bob Marley, da, într-adevăr, celebru cântăreț, compozitor și chitarist jamaican, recunoscut drept cel mai important promotor și părinte al muzicii reggae la nivel global. S-a născut la 6 februarie 1945 în Jamaica, a început să cânte alături de grupul The Wailers. Fondat în 1963, devenind o figură culturală emblematică, piesele lui au promovat pacea, unitatea, iubirea și lupta împotriva sărăciei sau a nedreptății sociale, el fiind un adept frecvent al mișcării. Da, mișcării pentru pace s-a stins din viața la 11 mai 1981, la vârsta de 36 de ani, dar a avut un fel de cancer de piele care a pornit de la un deget, de la picior. Moștenirea Bob Marley rămâne și astăzi o legendă reggae și un simbol mondial al muzicii și activismului. Cine a intrat în jocul nostru, cine a recunoscut această piesă frumoasă de la Bob Marley, One Love, da, să văd aici Mircea. Bună, să-ți fie ziua, bună dimineața, de fapt Rareș a zis și el răspunsul corect, Magda și Claudiu, salutare, este vorba despre Bob Marley. Mulțumesc frumos, dragilor, că sunteți prezenți și astăzi și faceți parte din weekendul nostru, de acum putem să spunem, pentru că mai avem puțin, cred că după 14 putem să decretăm veselie că vine weekendul.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. La Jurnal FM,

0: Nu știu dacă merg fasolele și mămăliguța rece cu această piesă, nici o stea, Laura Stoica, să împărțim din fotografii. Claudia mi-a trimis aici un ceaun. Da, unde ești tu la țară, acolo se vede frumos, da, se văd fasolele care fierbă, se vede și o masă și prieteni cu siguranță, mămăliguță, și mai văd câteva murături să fie conopide, nu știu, oricum să aveți poftă, la Luminiș suntem în județul Neamț. Mulțumesc din suflet, mai avem și alte mesaje. Eugen cu o glumiță prezent, o zi de 10. Gică ne dorește și el, da, toate cele bune ne dorește, începând de weekend fericit, o zi plină de zâmbete, să ai o dopamiază frumoasă. Din Brașov, Magda vine cu un răspuns, da. Înainte de sală, mai am aici un răspuns, trebuie să urc mai sus. Da, servus, aș împărți-o cu tine. Chiar ieri mă gândeam de ce oamenii noi intrați în viața mea țin mai mult la mine decât cei din totdeauna. Nu știu ce să zic, răspunsul e greu de dat, dar aș împărți, da, o prăjitură. Mă gândeam acum ce prăjitură să mâncăm, Magda. Cred că trebuia și această întrebare să fie suplimentară. Să mâncăm acum prăjitura și diseară mergem la sală. Rareș ar împărți prăjitura cu iubita lui Simona. Emisiune frumoasă în continuare, mulțumim frumos, Claudiu. Vă ascult cu drag, vă consider prietenii mei de la radio, așa cum spune colegul Ciprian. Suntem aici o mare familie, să ai o zi de 10, la călătoria doar o vorbă să-ți mai spun, am invitat-o pe Madonna, sorry. Nu cred că este cazul să ne cerem scuze, împărțim și îmbrățișori și prăjituri, împărțim și raze de soare, doar să fiți aproape.
1: Je suis désolée.

drum spre radio, trebuie să vă spun, am mâncat un polonez. Mi-era foarte foame, nu l-aș împărțit cu nimeni. Acum aș împărți o prăjitură cu voi, se numește Pavlova. Îmi place foarte mult. Nu știu dacă ați mâncat vreodată prăjitura asta Pavlova, un desert elegant pe bază de bezea, cu exterior crocant și interior moale, decorat cu frișcă și fructe proaspete. Numele a fost creat în onoarea celebrei balerine ruse Anna Pavlova în anii 1920, în timpul unui turneu în Australia și Noua Zeelandă. Atât Australia cât și Noua Zeelandă își dispută și astăzi paternitatea inventării acestei rețete. Este un contrast plăcut între bezeaua crocantă la exterior, miezul pufos și marshmallow la interior, o cremă catifelată mai găsiți pe acolo, ingrediente de bază, bezea, albușuri de ou bătute cu zahăr, oțet sau zeamă de lămâie și amidon de porumb pentru miezul moale. La cremă avem nevoie de frișcă bătută, simplă sau cu mascarpone, un decor de fructe proaspete de obicei, acrișoare, fructe de pădure, zmeură, căpșuni, kiwi sau fructul pasiunii care echilibrează dulceața bezelei. Foarte bună această prăjitură Pavlova, o împart cu voi astăzi, uite, din rețetă și o idee bună, zic eu, de weekend. The Fate of Ophelia, ascultăm la final de ora 13, Taylor Swift.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Consiliului Județean Neamț și reprezentantul unei firme de proiectare au semnat joi contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate al variantei ocolitoare a municipiului Piatra Neamț. Contractul are o valoare de 3,9 milioane de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată de Guvernul României. Varianta ocolitoare a municipiului Piatra Neamț este un proiect de care avem nevoie și care privește întreaga zonă. Este vorba despre o investiție care trebuie să scoată o parte importantă din traficul de tranzit din Piatra Neamț și să creeze legături mai bune cu drumurile naționale și cu viitorul drum expres Piatra Neamț-Bacău, a declarat președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa. Termenul de elaborare a studiului de fezabilitate este de 9 luni de la data semnării contractului, urmând ca la final să fie prezentate 3 variante de traseu. Varianta finală va fi alesă de Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, minister care finanțează această investiție. Între 1 și 3 octombrie, Parcul Sfânta Maria din Comuna Tașca va fi gazda unui eveniment unic în care meșterii populari din Tașca, Bicazu Ardelean, Bicaz Chei, Dămuc, Bicaz și Grințiești, dar și din alte zone, vor preda copiilor și tinerilor arta populară. Nu vor lipsi cântecul și voia bună. Sunt invitați gospodarii satelor să își arate maestria culinară în fața șefilor care vor degusta produsele gastronomice și vor acorda premii. Evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Neamț printr-un proiect de finanțare nerambursabilă din fonduri publice de interes general pe anul 2026 în baza prevederilor legale și implementat de Asociația Culturală Eu Cred Tașca. Cooperarea regională trebuie să ne ajute să răspundem unor provocări care depășesc frontierele naționale, a afirmat la New York ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu. Ministrul interimar, în calitate de președinte în exercițiu al Inițiativei Centrale Europene și al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, a dedicat această masă rotundă unei dezbateri privind viitorul cooperării regionale într-o perioadă caracterizată de multiple provocări în plan geopolitic, cu tema cooperarea regională într-o lume în schimbare, asigurarea stabilității, a rezilienței și a creșterii sustenabile prin cooperare bazată pe încredere și orientată către rezultate, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Noaptea cercetătorilor europeni se marchează anual în ultima zi de vinere a lunii septembrie, cu scopul de a face știința accesibilă tuturor prin activități care combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții și experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele. Evenimentul este organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene. Prima ediție a nopții cercetătorilor europene a avut loc în 2005. Începând cu 2022, proiectele legate de noaptea cercetătorilor europene organizează de asemenea activități de tip cercetători în școli pe tot parcursul anului. Aceste activități aduc în școli cercetători care să interacționeze cu elevi de la toate nivelurile de învățământ primar și secundar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

să împărțiți o jumătate, de fapt o prăjitură, cu jumătatea voastră mai bună. Cu cine ați împărțit o ultimă prăjitură și care ar fi această prăjitură? Uite, asta trebuie să mai întreb eu. 8 minute pe ora 14, zi de vineri 25 septembrie 2026. Ce frumos spunea Octavian Paler: în viața pe un peron, dragostea e lupta dintre două suflete și între două trupuri, în care uneori nu e niciun învingător, alteori niciun învins. Da, ora cu numărul 2, călătoria doar o vorbă, să-ți mai spun piese frumoase care sunt ele în această oră. O avem pe Emma cu piesa Noaptea.

Catherine Zeta-Jones și împarte cu siguranță prăjitura cu Michael Douglas, Michael Kirk Douglas, dragilor, născut pe 25 septembrie 1944, un actor și producător de film american, a primit diferite distincții, inclusiv 2 premii Oscar, 5 premii Globul de Aur, un premiu Emmy, premiul Cecil, Palme d'Or de onoare și premiul AFI pentru toată cariera. Fiul cel mare al lui Kirk Douglas și al Dianei Dale Douglas și-a obținut licența în arte dramatice la Universitatea din California, a produs romanul Zbor deasupra unui cuib de cuci în 1975, după ce a efectuat drepturile asupra romanului de la tatăl său și a câștigat ulterior premiul Oscar pentru cel mai bun film ca producător. Douglas a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Gordon Gekko din Wall Street în 1987 de Oliver Stone, rol pe care l-a reluat în continuare Wall Street Money Never Sleeps 2010. Printre rolurile notabile se numără Sindromul Chinei, Iubirea Pietrei, Bijuteria Nilului, Atracție Fatală, Războiul Rozelor, Instinctul Fundamental, Căderea Președintele American, Jocul Traficul, Băieții Minunați și Omul Singuratic în 2009. În televiziune, Michael Douglas și-a început cariera câștigând 3 nominalizări consecutive la premiile Emmy pentru interpretarea unui inspector de omucideri în serialul polițist The Street of San Francisco. Se întâmpla în 1972. A fost remarcat Michael Douglas pentru activismul său umanitar și politic. Din anul 2000 este căsătorit cu actrița Catherine Zeta-Jones.

Adina, în parte cu mine o prăjitură și o îmbrățișare, sunt total de acord. Doina zice ceva de o amandină sau savarină, nu Pavlova, că e foarte dulce. Mulțumesc pentru cerul frumos, chiar dacă are câțiva nori. Și Mircea răspunde la tematică, ce temă ne-ai dat și tu. Cum să împarți o prăjitură? Eu nu împart niciodată prăjiturile, nu vreau să fiu acuzat că le fac un rău. Magda zice să împărțim o ciocolată și Damian prezentă, bună să-ți fie ziua. Acum vă las să recunoașteți o piesă și o trupă, ascultați-o și scrieți-mi cine cântă următoarea piesă la 0755 984 de 0. Vă aștept!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Avem și un minut de istorie. La 25 septembrie 1396, la Nicopole, în apropierea Dunării, armata otomană condusă de sultanul Bayezid I a înfrânt armata cruciată comandată de regele Ungariei Sigismund de Luxemburg. Coaliția reunea trupe din mai multe state europene, inclusiv Ungaria, Franța, Germania și Țara Românească. De partea cruciaților a participat și oasta condusă de Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești. Înfrângerea a pus capăt asediului cetății Nicopole și a consolidat poziția otomană în Balcani. Armata cruciată a suferit pierderi foarte mari, iar numeroși participanți au fost luați prizonieri. Victoria lui Bayezid a descurajat pentru o perioadă formarea unor noi coaliții europene împotriva expansiunii otomane în sud-estul Europei.

Își spune Emma și a apărut în peisajul muzical de vreo 5 ani încoace, cântă foarte bine, parcă are altă voce, da, 30 de minute peste ora 14, ascultați în continuare Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Vă zic, dragilor, că la 25 septembrie 1913 s-a născut la București Maria Tănase.

A participat la evenimente internaționale, inclusiv la expozițiile de la Paris din 1937 și New York în 1939. S-a stins din viață la București la vârsta de 49 de ani. Și mai avem o aniversare din muzica populară. Ileana Sărăroi, interpretă română de muzică populară și de petrecere, originară din județul Dâmbovița. Artista a început să cânte de la o vârstă fragedă și s-a afirmat ulterior prin aparițiile la radio și televiziune. A făcut parte din formații și ansambluri folclorice și a colaborat cu mai mulți instrumentiști și interpreți cunoscuți ai perioadei. A înregistrat numeroase cântece populare. Printre repertoriile asociate cu numele său se numără cântece din zona Muntenii și piese de petrecere. S-a stins din viață la 13 mai 1979 la doar 42 de ani, în timpul unui spectacol susținut la Călărași.

0: like a rainbow.
1: O voce inconfundabilă, True Color, Cyndi Lauper, Cât pe ce să uit, de piesa care a fost înainte de publicitate. Aha, da, o piesă de fapt de la această trupă, Forever Not Yours. Mulțumesc frumos, Bogdan, pentru că ai dat un răspuns corect. Aha, a fost atât. Pur și simplu, să revenim la lucrurile noastre. Vorbim despre un castel din emblematicul turn al Londrei. Ieri v-am povestit mai multe despre alte castele. O construcție pe care trebuie să o vizitați în Londra. Această construcție străveche din turnul Londrei a fost martora unor evenimente care au influențat destinul Angliei, inclusiv execuția Anei Boleyn și dispariția fraților.

Prințul Eduard al V-lea și ducele de York. În prezent aici se află legendarele bijuterii ale coroanei, iar fortăreața este păzită de tradiționalii warders și de corbi considerați de unii drept gardienii cetății. Un alt castel din Alpii bavarezi a urcat pe locul al 9-lea în clasamentul prezentat în căderi datorită unei creșteri semnificative a numărului de recenzie. Foarte frumos, l-am aici în față. Palatul care pare desprins dintr-un basm introduce pe vizitatori în lumea regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, cunoscut drept regele nebun sau regele lebădă și în fascinația acestuia pentru artă, arhitectură și legendele medievale. Și vă spuneam ieri că avem și castelul Bran din România pe locul 10, am povestit despre el. Comme je t'aime, da o piesă în limba franceză, pe mai departe sper să vă placă, de la Marc Lavoine.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

În muzica de colecție, locul Ștefan Hrușcă, ochii tăi, New York, Londra și Paris ocupă primele trei locuri în Global Cities Index 2026. Un clasament realizat de Oxford Economics. Au fost evaluate 1000 de orașe în funcție de guvernanță, economie, capital uman, mediu și calitatea vieții. Pe locurile următoare se află Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich. Londra ocupă primul loc la capitalul uman, iar aproape 40% dintre locuitorii săi sunt născuți în străinătate. Boston beneficiază de concentrarea universităților și a industriilor bazate pe cunoaștere, în timp ce Dublin atrage mari companii internaționale și investește în revitalizarea fostelor zone portuare. Paris se evidențiază prin accesul la cultură și calitatea vieții. Orașul are aproximativ 130 de muzee, iar colecțiile permanente ale muzeelor municipale pot fi vizitate gratuit. La Seattle, oferta culturală este completată de noi spații publice, între care parcul amenajat pe malul apei, în locul unei autostrăzi demolate. Separat de primele 10 poziții, Tallinn a fost inclus pe lista orașelor de urmărit pentru dezvoltarea industriei tehnologice și adoptarea inteligenței artificiale.

Parcă muzica suna altfel, dragilor. Da, se întâmpla undeva aproape de anul 2000, Without You, Mariah Carey. O piesă foarte frumoasă, un magic moment la final de ora 14. Din nou avem probleme cu microfonul, dar nu e bai. INSC spune, salariul mediu net în România a crescut anul trecut cu 307 lei. Avem și o altă statistică, femeile salariate au câștigat în medie în expresie brută cu 5% mai puțin decât bărbații. Deci bărbații trebuie să ne scoată la prăjitură sau să împartă o prăjitură cu noi. Din nou vă povestesc despre tematica de astăzi. Vă aștept și răspunsurile la 0755984000. Cu cine ați împărțit ultima prăjitură? Aceasta este întrebarea simplă, zic eu, să povestim până la 16 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 17:55 de minute, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul național 15D în localitatea Poienari, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ion Crângă au depistat în flagrant un bărbat de 54 de ani din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice. La testarea acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,25 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Joi a fost semnat contractul pentru realizarea obiectivului de investiții sub unitatea de pompieri în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț în localitatea Dragomirești, în urma procedurii de licitație deschisă organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Valoarea contractului este de 3.917.012 lei inclusiv TVA, iar durata totală a acestuia este de 20 de luni. Proiectul va fi realizat prin programul Dezvoltare Durabilă. Noua subunitate de pompieri va deservi comunele Bârgăoan, Dragomirești, Războieni, Ruginoasa, Ștefan cel Mare, Tupilaș, Țibucan și Vălen, contribuind la îmbunătățirea capacității de intervenție în această zonă. România va începe să primească de la jumătatea anului viitor capabilitățile de luptă antidronă și radarele de joasă altitudine contractate cu finanțare prin programul SAFE, contractele încheiate stabilind termene de livrare a acestor capabilități de până la 2 ani și jumătate, a afirmat ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță. El a arătat că pentru drona care a intrat în spațiul aerian al României joi să fie doborâtă, ar fi trebuit îndeplinite cumulativ mai multe condiții, lucru care nu s-a întâmplat. Drona a fost monitorizată pe aparatele radar ale Ministerului Apărării înainte să intre în spațiul aerian românesc, a evoluat dinspre Ucraina și a intrat timp de 4 minute în spațiul aerian românesc. Pentru ca ea să fie doborâtă, trebuie să se îndeplinească simultan mai multe condiții, condiții care în cele 4 minute nu au fost îndeplinite pentru a putea fi doborâtă în siguranță, a declarat Radu Miruță. Ministrul interimar al Apărării a subliniat că în contextul programului SAFE, România va contracta capabilități antidronă și radare de joasă altitudine, contractele fiind încheiate, iar capabilitățile în sine urmând a fi livrate începând de la jumătatea anului viitor, în următorii 2 ani și jumătate. Crescătorii de porci pot accesa o schemă de ajutor de stat cu un buget în valoare de aproximativ 59 de milioane de lei pentru compensarea parțială a costurilor suplimentare suportate în contextul crizei din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Schema notificată de minister a fost aprobată de Comisia Europeană în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2020. Prin această decizie avem acordul Comisiei Europene pentru ambele scheme de sprijin destinate sectorului zootehnic. După autorizarea ajutorului de 68 de euro pe cap de animal pentru crescătorii de bovine anunțat la 14 septembrie, putem continua acum și implementarea sprijinului pentru sectorul suin, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

un sfat foarte bun am început și această oră 15 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun, a venit weekendul, nu renunțăm, suntem veseli și mai împărțim o prăjitură. Cu cine ai împărți o prăjitură sau ultima prăjitură? Aceasta este întrebarea. 0755 9 și 4 de 0, vă așteaptă. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro. Suntem niște călători, viața noastră e un drum lung de la pământ la cer. Da, găsiți acest citat în Bucuria Vieții de Irving Stone. Mergem și noi să mai bucurăm sau să ne bucurăm de cea mai frumoasă muzică. Avem câteva exemple în acest sens. O să povestim puțin despre trupa U2, One. O invitație la dans de la Petra și Randy, Mai dansează.

Rămânem împreună la Jurnal FM la 10 minute peste 15, câteva cuvinte frumoase din viața lui Pi. În inima vieții există o cutie cu ace de siguranță.

El se numește Sean Kingston și ne-a ținut compania 4 minute aici la Jurnal FM. Nu puteam să trec astăzi cu vederea că acum 50 de ani s-a înființat o trupă dragă mie. Este vorba despre U2, da? O trupă fondată în 25 septembrie anul 1976 în Dublin. Membrii trupei sunt următorii: Bono, solist vocal și chitarist, The Edge, chitarist, clape și voce, Adam Clayton, basist, Larry Mullen, toboșar. Cel care a pus anunțul inițial în liceu și uite așa s-a format și trupa. S-a format în 76, când spuneam eu că Larry a dat un anunț la o școală din Dublin, a pornit de la rădăcini post-punk, evoluând spre un rock melodic și un stadion până la urmă plin rock, da, așa, de influențe. Au fost tot felul de influențe acolo, până s-au liniștit băieții și au făcut mai multe balade frumoase. Este considerată una dintre cele mai bune și de succes trupe rock din toate timpurile, cu numeroase premii Grammy și turnee legendare peste tot în lume. U2 așadar sărbătorește astăzi 50 de ani de la înființare. Vă mai spun un lucru: trupa a lansat și o piesă, Silencio. Urmează să lanseze un album nou intitulat Carnaval de Luz pe 13 noiembrie 2026. Ascultăm și noi o piesă de la această trupă. Cea mai frumoasă piesă din punctul meu de vedere este aceasta pe care urmează să o ascultăm.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Încă jumătate de oră împreună, dragilor, aici la Jurnal FM. Cu cine ați împărți ultima prăjitură? Coco răspunde foarte, foarte vesel. Toată lumea împarte câtă dărnicie. Eu nu împart cu nimeni. Da, bineînțeles, nu împărțim cu nimeni, mai ales atunci când ne este foame sau poftă de dulce din Cluj. Primim un bun găsit de la Dorina. De când băiatul nostru nu mai stă cu noi, ultima prăjitură o mănânc eu, iar soțului meu îi cedez porția mea de fructe. Mult mai sănătos, zic eu, zi dulce tuturor, mulțumim frumos. Și Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, este prezentă. Există atât de multe definiții ale fericirii, însă eu cred că fericirea mai mult se simte decât se explică. Cu mare drag aș împărți fericirea mea numită prăjitură. Nu contează cu cine, asta depinde de context. Important e să văd fericirea pe chipul celei sau celui cu care o împart. Și dacă ar fi să aleg o prăjitură, aceea ar fi tiramisu. Din câte știu eu, înseamnă ridică-mă. Pentru că este preferata mea și pentru că mi este și foarte gustoasă atunci când o pregătesc eu acasă. Zile cu senin tuturor, da, e foarte gustoasă această prăjitură și cred că și ușor de făcut.

0: Piano, piano, așa a venit și Ciprian. Știi ce înseamnă piano?
1: Pian.
0: Nu, nu, mai ușor cu pianul pe scări.
1: Ușor, ușor, calm.
0: Bună,
1: calm.
0: Bună, Ciprian, ce faci?
1: Bine, te-am regăsit, foarte bine.
0: Ia
1: foarte
0: spune-mi, bine. Tu ești de acord cu următoarea afirmație?
1: Ia să vedem.
0: Pentru a păstra fericirea trebuie să o împarți și la alții.
1: Da.
0: Cât dai din fericirea ta?
1: Tot.
0: Tot? Și ție? Ce îți rămâne?
1: Fericirea în general îmi rămâne mie. Adică eu dacă am fericire, dacă eu sunt fericit și oamenii de lângă mine nu sunt fericiți, nici eu nu sunt fericit. Dar dacă eu sunt fericit și oamenii de lângă mine sunt fericiți, toată lumea e fericită.
0: No, îți spun, fii atent, este o poveste cu găletușa, să-ți umpli găletușa de fericire. De fapt, tu să umpli altora, știi? Și alții să-ți umple ție găletușa cu fericire.
1: Da, mai e povestea aia cu coșul de gunoi. Dai să nu... din ce ai.
0: Da, da.
1: Sau dai din ce ai ești.
0: Suflet. Da, ce? Dai din ceea ce ești, nu din ceea ce ai. Corect, corect. Da, deci să-ți umpli găletușa cu fericire.
1: Am înțeles.
0: Da?
1: Eu am un găletoi. Am un butoi așa de fericire.
0: Ciprian,
1: și îmi dau la toată lumea.
0: Ia să fii tu atent aici. Cu cine ai împărțit o ultimă prăjitură? Hai, zi, să te aud.
1: Cu doamna de la cofetărie aș împărți eu.
0: Și dacă e un domn?
1: Cu domnul de la cofetărie. Nu, o ultimă prăjitură. Pentru mine prăjitura este sistemul acela de fericire general care abundă de bucuria minutului și secundei. E prăjitura, e tot.
0: Dar trece,
1: tot.
0: E efemeră prăjitura.
1: Da, și ce? Rămâne, fericirea rămâne.
0: Rămâne, rămâne pe aici, știi?
1: Rămâne peste tot, eu nu fac probleme
0: aici
1: dintre astea.
0: Am arderile,
1: am arderile foarte bune și nu se prinde, nu se pune.
0: Da, că alergi ca o gazelă, știu.
1: Cred că aș împărți prăjitura aceea cu familia mea. Adică să stăm așa cu toții la masă și să împărțim prăjitura aceea. Nu știu dacă va fi ultima.
0: Că, da, ultima din platou, ultima să stingem platou, și lumina,
1: da,
0: să nu se supere nimeni.
1: Da.
0: Ia zi-mi ce ai pregătit pentru o drive astăzi.
1: Fiți atenți, cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă? Ce emoții îți provoacă?
0: Nostalgie, melancolie și mă apuc de scris o poezie. Uite, vezi? Am scris o poezie așa frumoasă, e vreme de iubit, știi? Mi-a ieșit mergând cu mașina, deci așa mi-au venit niște
1: deci
0: gânduri.
1: Deci tu nu ești atentă când mergi cu mașina,
0: da,
1: gândești la poezii.
0: Și ploua atât de tare, știi, ploua infernal, era o zi de toamnă, mi-amintesc foarte. Mi-a ieșit foarte frumos, adică mi-a plăcut și mie.
1: Păi da, și cum ai ținut?
0: E vreme de iubit,
1: un...
0: e vreme de... zburat prin cer, da.
1: Păi și n-ai scris-o în momentul ăla în care erai la volan și...
0: Nu, am scris-o și a stat în capul meu, apoi m-am oprit, am notat-o undeva în note și am pus-o în volumul meu, Dor și drag de viață.
1: Ce frumos!
0: E vreme de iubit,
1: știi? Foarte frumos!
0: No, bine, hai să-ți fac o invitație la dans.
1: Ia!
0: Petra și Randy, mai dansează, vii?
1: Hai să mai dansăm!
0: Hai, vii! După ce ai stat cu urechea la
1: Ciulită.
0: Cântarea mea, da.

O ascultătoare spunea că ar împărți cu mine Hossa Varina, o prăjitură de origine franceză creată în 1845 de frații Julien, cofetar parizien în timpul celui de-al doilea imperiu francez, numită în onoarea celebrului gastronom și scriitor Brillant Savarin. Se prepară din aluat moale și pufos, se poate orna cu cremă patiser făcută la baimarin din smântână bătută cu gălbenușuri de ouă. În 1844, doi frați, Arthur și Auguste Julien, au deschis patiseria Bourse la colțul dintre Rue Vivienne și Place de la Bourse din Paris. Savarin a fost creată în 1845 de fratele mai mic. În principatele române, savarinele sunt atestate încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

împărțit cu voi astăzi timpul, am împărțit și muzică frumoasă, Să mor de dragoste rănită, una din cele mai frumoase piese din muzica românească de la Angela Similia. Avem și minutul de sănătate, ultima intervenție din această ediție, în afară de poezie. Serotonina, cunoscută drept hormonul fericirii sau hormonul sării de bine, are un rol important în reglarea dispoziției, memoriei și digestiei. Dieteticienii spun că anumite alimente pot furniza organismului triptofan, un aminoacid esențial folosit la producerea serotoninei, hormonul ăsta care ne face fericiți. Printre alimentele recomandate se numără curcanul, somonul, ouăle, tofu, brânza și fasolea, dacă vreți să fiți fericiți. Curcanul este unul dintre cele mai bune surse alimentare, de fapt una din cele mai bune surse de triptofan, oferă aproximativ 244 de miligrame din acest aminoacid într-o porție. Somonul conține 242 de miligrame, ouăle sunt o altă sursă importantă și avem aici și proteine de calitate. Soia este considerată o proteină completă deoarece furnizează toți aminoacizii esențiali și brânza poate contribui la aportul de triptofan și la aportul nostru așa de fericire. O porție de brânză cedar conține aproximativ 233 de miligrame, iar aceeași cantitate de parmezan oferă aproximativ 205 miligrame. Și fasolea este foarte bună și activitatea fizică și o dietă variată bogată în proteine, fibre, legume, fructe și grăsimi sănătoase pot contribui de asemenea la menținerea sănătății creierului și a organismului și implicit la starea noastră de fericire.

Iată, trebuie să facem și finalul, pentru că ne apropiem de știrile de la ora 16, 7 minute până acolo. Vine și Ciprian cu emisiunea Drive, așa că o să fiți bine și sănătoși. Noi o să ne auzim mâine de la ora 12 la Weekend de Poveste. Finalul îl facem cu o poezie. Se numește Deja Vu și face parte de pe volumul Dor și Drag de Viață. Frânturi din suflet, azi am desprins să le ofer necurioșilor din fire, ninsoarea de cuvinte îmi cade în dans de toamnă, de parcă ar fi un deja vu căzut pe cuget la mine în geană. Sunt prizonieră sau locuiesc la tine în gând? Oare mai pot discerne încă între iubire și fantezie? Într-un târziu, odaia prăfuită de ceasuri îmi fulgeră memoria și mă întreabă de mai trăiesc cu aer sau tresăriri de sentimente. Mă leg de luna sângerie și îmi doresc să-mi fie viața poezie. Vă mulțumesc, dragilor, pentru atenția acordată astăzi la Călătoria Doar o Vorbă. Să-ți mai spun, Elena Andrei sunt. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi dimineață, în jurul orei 9, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren pe strada Mihai Viteazu din municipiul Piatra Neamț. Cei doi conducători auto s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul accidentului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale serviciului de ambulanță județean și ale poliției. În autoturism și în autotren se aflau doar conducătorii auto, iar ambele persoane au reușit să iasă singure din vehicule înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca județeană Cete Chirilanu Neamț organizează lansarea cărților pentru copii, Aventurile lui Rila Aricilă, Povești plăpumești, Tema și Chico, Povești magice de iarnă cu Olguța și Mistica și Mia, Nina și Petruț în aventuri de neuitat semnate de Alina Stanislav. Evenimentul va avea loc marți pe 29 septembrie cu începere de la ora 12:30 în sala Cupola. Alături de autoare vor fi prezenți profesor Elena Crăescu și părintele și poetul Dorin Ploscaru, coordonatorul reprezentanței Neamț a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Întâlnirea va fi moderată de profesor Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene. Programul va fi completat de momente artistice susținute de Antonia Horghidan și Maria Rusu, eleve ale Liceului de Arte Victor Brauner Piatra Neamț, profesor coordonator fiind Irina Horghidan. România discută cu US International Development Finance Corporation pentru construirea unui fond de investiții România-SUA care să reunească Banca de Investiții și Dezvoltare, capital privat american și alte surse de finanțare, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Proiecte concrete România-SUA după un an de construcție strategică a unui parteneriat puternic, o nouă etapă în dialogul cu DFC, US International Development Finance Corporation. Alături de președintele Nicu Șordan, Alexandru Nazare a avut la New York o nouă discuție cu reprezentanții DFC, instituția prin care Statele Unite mobilizează și finanțează investiții strategice în întreaga lume. Suntem în acest dialog încă de la începutul mandatului noii conduceri a DFC. În octombrie anul trecut, la Washington, a fost întâlnit noul CEO al instituției, Ben Black, la doar câteva zile după confirmarea sa în funcție. A fost primul dialog la acest nivel între un oficial român și noua conducere a DFC și un moment important pentru deschiderea discuției privind atragerea capitalului american în proiectele strategice ale României, în special în energie și infrastructură, a scris pe pagina de Facebook Alexandru Nazare. Serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor au înregistrat o cifră de afaceri în scădere la nivelul primelor 7 luni din acest an, comparativ cu 2025, atât ca serie brută cu 1,9%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,6%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie-31 iulie, ca serie brută au fost raportate scăderi în activitățile de transporturi, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor și în activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației. La polul opus s-au înregistrat creșteri activitățile de comunicații și activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ساخته باشن. Lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

Cu o mare, mare, mare bucurie deschid și emisiunea de astăzi. E ora la care ziua își schimbă direcția fără să anunțe, un fel de cotitură discretă pe care cei mai mulți dintre noi o traversează fără să o observe. Soarele coboară puțin, puțin, puțin, ritmul orașului se schimbă de la agitația miezii spre altceva mai difuz, mai puțin grăbit. Eu sunt aici ca în fiecare zi cu gândul că radioul e locul unde timpul poate fi pentru câteva ore al nostru. Nu al ceasului, nu al agendei, ci al vocii care vă vorbește și al muzicii care urmează. Așa că lăsați deoparte pentru puțin tot ce v-a solicitat până acum atenția și rămâneți cu noi. Urmează 3 ore de drive și, ca de fiecare dată, sper să fie ore care merită trăite, nu doar ascultate. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Emisiunea ta a început. Te salut!

dreptate celor de la Maxi Priest, It's a Wild World. Da, asta cam așa e. 16 minute peste ora 16. Nu prea a plouat toamna asta, dar ploaia, să știți că de multe ori mai rămâne și în suflet. Așa, la unii. Am o provocare foarte interesantă astăzi la Drive. Cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă? Nu orice fel de zi ploioasă, da? Ce emoții îți provoacă? Asta e provocarea. Ce activități preferi să faci? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la numărul pe care îl știi deja, 0755980000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Da, vorbim astăzi despre toamnă, despre emoții, despre activități pe care le facem într-o zi de toamnă obișnuită. Mai ales că nu știu dacă plouă, dacă nu plouă pe la voi, nu este niciun fel de problemă. Ne putem imagina, probabil că ați mai trecut prin ploi de toamnă. Așa că nu este niciun fel de problemă, vorbim din experiență despre aceste sau acele zile ploioase de toamnă. Cum te activează, cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă, ce emoții îți provoacă, ce activități preferi să faci. Încercăm așa să fim un pic de romantici de toamnă.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro-M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Hai că a venit momentul și pentru o știre delicioasă. Fiți atenți, consumul de ciocolată este de obicei descurajat de nutriționiști. Da, știm cu toții că nutriționiști nu ciocolată, fără ciocolată. Asta mă enervează pe mine nutriționiștii și nu prea-i bag în seamă, deoarece ciocolata poate fi bogată în calorii, grăsimi și zahăr. Cu toate acestea, cacaoa, ingredientul principal al ciocolatei, derivat din sămânța plantei de cacao, s-a dovedit a avea numeroase beneficii atât pentru corp cât și pentru minte. Așadar, ce efecte are dieta cu ciocolată neagră asupra organismului, aflăm acum. Țineți-vă bine, cacaoa pură este extrem de nutritivă și este o sursă puternică de antioxidanți, substanțe care pot preveni sau încetini deteriorarea celulelor cauzată de radicalii liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile și foarte reactive, produse de organism ca răspuns la stresul mediului și asociați cu îmbătrânirea și boala. Așadar, dieta cu ciocolată neagră, care conține un procentaj ridicat de cacao, ar putea fi cea mai sănătoasă opțiune când vine vorba de ciocolată. Ar putea fi. Așa că aveți grijă. Oricum, un consum regulat ar putea face minuni, dar regulat, da? Înainte de toate, vorbiți și cu un nutriționist sau cu un medic, pentru că se fac analize, se verifică acolo indicii glicemici, chestii de genul ăsta. Bun, deci ne-am liniștit, da? Asta cu ciocolata, că îngrașă, că vai de mine, că ciocolata în sus, că ciocolata în jos. E bună, e dulce, e faină, e sănătoasă, e ciocolată.

Acum am cântat despre Blue Sky cu Fool's Garden, Lemon Tree și în al doilea moment, în al doilea, a doua secundă, vorbim despre ploi. Cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă? Ce emoții îți provoacă? Ce activități preferi să faci? Pentru că tot intrăm într-un în weekend, e un bun prilej așa de vineri să mai depănăm amintiri și lucrurile alea pe care am vrea să le facem în acest weekend. Asta în cazul în care plouă. Poate să nu plouă, na, până la urmă, că oricum avem grijă de noi și de sănătatea noastră psihică, nu? Oricum, 0755 98 000, poți să lași mesajul tău, poți să lași o poză, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acum, Daniela ne scrie: bună, Ciprian, o zi ploioasă mă indispune și îmi creează o stare de lene care mă îndeamnă să stau în pat să ascult muzică de calitate la Jurnal FM, în timp ce fac câte o jucărie să aducă bucurie unui copil. O seară frumoasă și un weekend minunat. Mulțumim foarte mult, Daniela, pentru mesaj. Te aștept și pe tine să discutăm despre subiectul ăsta, cum te influențează sau cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă. Este o diferență mare, mare, mare, știți prea bine și voi, între ziua ploioasă de toamnă și ziua ploioasă de vară și aia de primăvară. Este o diferență mare, enormă, enormă, enormă, pentru că ziua de ploaie, asta, ziua ploioasă de toamnă, nu știu, îți conferă altceva, îți dă un alt sentiment, îți dă sentimentul acela, așa cum a spus și ascultătoarea noastră puțin mai devreme, îți dă sentimentul acela de lene. Te uiți pe geam și de obicei plouă măruntă toamna și îți creează așa o stare de lene, de relaxare în același timp, de a citi o carte bună, de a prinde un felinar.

0: îți faci afacerea cunoscută, noi avem soluția. Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult Jurnal FM.

confundabilul Teddy Swims, Hammer to the Heart, 46 de minute, chiar 47 de minute trecute de prima ora drive-ului, ora 16. Eu cred că și mie mi se mai întâmplă așa din când în când să mai stau, să mă mai gândesc, și eu cred că de multe ori mulți dintre noi ne-am pus întrebarea câți atomi are corpul uman. Nu? Stând așa pe o bancă în parc sau efectiv stând nu știu, pe balcon la un ceai sau la o cafea, contemplând așa atmosfera senzațională din jurul nostru, ne-am adresat întrebarea câți atomi are corpul nostru. Ei, uite că vin eu acum cu răspunsul clar. Un corp uman care cântărește 70 de kilograme este compus din 7 miliarde de miliarde de atomi, adică un 7 urmat de 27 de zerouri. Aceștia cuprind o varietate de tipuri diferite de atomi, dintre care doar câteva tipuri sunt cunoscute pentru un om obișnuit. Dintre acești atomi, 3 tipuri reprezintă majoritatea. 99% dintre atomii din corpul uman pot fi împărțiți în următoarele cantități: 65% hidrogen, 24% oxigen și 10% carbon. Restul de 1% include oligoelemente precum zirconiu, radiu, bor, cupru și plumb. În ciuda numărului mare de atomi, corpul uman este surprinzător de gol. Dacă tot acest spațiu gol ar fi stors din oameni, corpurile noastre ar deveni atât de compacte încât ar putea fi plasate într-o cutie de mărimea unui cub de zahăr. Ei, iată, tot la zahăr ajungem. Și mai uluitoare, stelele, planetele și tot ceea ce conțin acestea, inclusiv oamenii, reprezintă doar, atenție, 4% din masa universului cunoscut. Restul, cred oamenii de știință, este format din materie întunecată și energie întunecată, care până în prezent nu sunt bine înțelese. Deci, pe de o parte ne-am înțeles asta cu atomii, câți atomi are corpul uman, să ținem minte, 7 miliarde de miliarde de atomi, adică 7 urmat de 27 de zerouri. Asta în cazul în care ne întreabă cineva sau în cazul în care stăm noi așa, cum am spus puțin mai devreme, și contemplăm și ne întrebăm lucruri interesante, să le spunem. Bun, hai că trece timpul peste noi, destul cu vorba, mai sunt 10 minute până la 17 când vom asculta știrile. În aceeași formulă, eu cu tine imediat după știri, pentru că avem multă muzică de dansat și multe melodii de fredonat.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Borlești au depistat două persoane care colectau produse nelemnase din fondul forestier de pe raza ocolului Silvic Tazlău, fără a deține documente legale și acordul scris al ocolului Silvic pe raza căruia se aflau. La fața locului s-a prezentat un lucrător din cadrul ocolului Silvic Tazlău, care a stabilit cu exactitate cantitatea și calitatea materialelor nelemnoase, respectiv 3 kg de trufe de categoria 1, acestea fiind confiscate și predate ocolului Silvic. Persoanele identificate au fost sancționate contravențional cu amendă conform prevederilor legale, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Școala Populară de Artă Piatra Neamț, parte componentă a Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculară Neamț, continuă înscrierile pentru anul școlar 2026-2027. Începând cu acest an școlar, oferta va fi diversificată, urmând să fie organizate și cursuri de chitară folk, grup coral, clarinet, saxofon și vioară. Mai sunt locuri disponibile la următoarele cursuri: la actorie 5 locuri pentru elevi de liceu, la chitară grup folk 5 locuri, grup coral 5 locuri, clarinet, saxofon 10 locuri, dansuri populare 20 de locuri și vioară 15 locuri. Cursanții trebuie să aibă vârsta de minimum 8 ani. Elevii vor fi admiși în urma unei selecții făcute de fiecare profesor de curs, luându-se în considerare numărul de locuri disponibile la fiecare disciplină. Înscrierile se fac la secretariatul instituției din strada Ștefan cel Mare, numărul 3A, din Piatra Neamț, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că guvernul pe care îl va propune spre validare în Parlament va avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor, el precizând că alcătuirea bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care se va face o evaluare pentru exact ce ne permite. El a răspuns astfel, întrebat dacă programul de guvernare pe care îl va propune Parlamentului va cuprinde la capitolul politici sociale măsuri care vizează, de exemplu, creșterea salariului minim și indexarea pensiilor. Siegfried Mureșan a declarat că aceasta este o întrebare foarte importantă și întotdeauna a considerat că politicile sociale trebuie să fie un domeniu asupra căruia un partid pro-european de dreapta se apleacă cu seriozitate. Ca atare, vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce va propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani și este nevoie de o creștere. Se va avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care se va evalua exact ce ne permitem. Populația pare să fie internalizată și încearcă să se adapteze la incertitudinea și criza politică prelungită, iar datele agregate indică mai degrabă o formă de reziliență decât o îmbunătățire semnificativă sau o prăbușire a sentimentului economic, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac. Datele agregate nu ne arată o îmbunătățire semnificativă, nu ne arată nicio prăbușire, ci mai degrabă o formă de reziliență în care cumva incertitudinea este parcă normalizată. Începem să ne obișnuim cu această stare și să fim cumva rezilienți. Cel puțin asta transmit datele pe o multitudine de indicatori și datele agregate, adică pare că populația cumva, dincolo de toate veștile nu grozave din mediul politic, dincolo de această stare prelungită de criză politică, internalizează și încearcă cumva să se adapteze la situația creată, de aceea nu vedem nicio prăbușire, a explicat Remus Ștefureac. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cuvintele sunt precum frunzele, acolo unde ele abundă, rare ori mai găsești și roade împrejur. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

E ora 17:06 și odată cu această oră intrăm în inima după amiezii, acel interval în care ziua nu mai e nici tânără, nici aproape de sfârșit, ci pur și simplu prezentă. Cred că e una dintre cele mai oneste ore ale zilei, pentru că nu mai are nimic de dovedit. Dimineața promite, seara încheie, dar ora 17 doar există, curată, fără pretenții. Și tocmai de asta cred că e ora potrivită pentru muzică bună și pentru câteva gânduri rostite cu voce tare. Bine ați revenit la Drive, sunt bucuros să vă am din nou alături pentru o nouă oră de povești, muzică și liniște bine dozată. Iată că la început de oră aduc și știrea din sport. Laurențiu Reghecamp revine la FCSB pentru al treilea mandat ca antrenor principal după rezilierea contractului lui Marius Baciu. Anunțul a fost făcut de președintele Mihai Stoica. Acesta a spus că îl leagă amintiri mai mult decât plăcute de Reghecamp și speră să repete succesul din mandatele precedente. Tehnicianul de 51 de ani afirmă că primul obiectiv este câștigarea următorului meci și recăpătarea încrederii jucătorilor. Reghecamp va lucra alături de Viorel Dinu și Adrian Popa, care se alătură staffului existent. Numirea marchează un nou început pentru FCSB, aflat în plin proces de reorganizare tehnică. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu No Mercy!

0: cu Vaya con Dios.
1: We're in hell. I don't want to know.
0: Petrecem și dansăm cu Ingrid.
1: You promise me.
0: Just me and you. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

The Time of My Life, Benson Boone, 15 minute peste ora 17. Hai să revenim la provocarea drive-ului. Cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă? Ce emoții îți provoacă? Ce activități preferi să faci? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Într-o lume care își face din soare o emblemă a fericirii, ploaia rămâne de obicei personajul ingrat al poveștii, cea care ne strică planurile, ne udă pantofii, ne aduce în casă miros de haine ude și suflet mai cenușiu. Dar cine a trăit într-un loc unde ploaia întârzie știe că a o aștepta este un fel de rugăciune. Țăranii noștri odinioare făceau în anii de secetă ritualul paparudelor, copiii îmbrăcați în frunze, stropiți cu apă pe la porți, care dansau și cântau pentru ca aerul să se îndure și cerul să se îndure. Ploaia nu era o pacoste, era un dar, iar sosirea ei era o sărbătoare. Sărbătoriți ploaia, ea înseamnă doar că soarele va străluci mai tare ca oricând. Fraza aceasta nu este doar o consolare optimistă, este o invitație la o schimbare de perspectivă. Să vedem ploaia nu ca pe o întrerupere a luminii, ci ca pe o parte din ritmul ei. Fără nori nu există răsărit spectaculos, fără ploaie nu există curcubeu, fără cădere nu există creștere. Soarele strălucește mai tare doar în ochii celor care au așteptat. Da, de multe ori avem sintagma aia, uite ce urât e afară, plouă. Eu cred că este extraordinar de frumos afară când plouă. Toată lumea așteaptă ploaia. Și mai era și chestia aia că la un moment dat toți își doreau să plouă. Numai un copil, un tânăr a venit cu umbrela. Semn că acel tânăr chiar aștepta să vină ploaia.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscic

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Nicăieri nu plec până la 19, stau aici cu tine la Drive, 17 și 28 de minute. Uite, un nou raport al Organizației Meteorologice Mondiale confirmă o evoluție îmbucurătoare pentru mediul global. Gaura din stratul de ozon deasupra Antarcticii a fost în 2025 una dintre cele mai mici din ultimele decenii. Eu zic că veștile sunt perfecte, sunt bune. Specialiștii spun că aceasta se situează pe locul 4 sau 5 ca dimensiune redusă de la începutul monitorizării moderne în 1992. Este al doilea an consecutiv în care extinderea și adâncimea găurii rămân semnificativ sub media perioadei 1990-2010. Semn că măsurile internaționale dau rezultate. Stratul de ozon aflat la 15-30 km altitudine funcționează ca un scut natural care absoarbe radiațiile ultraviolete periculoase. Degradarea sa, observată în anii 70 și 80, a fost cauzată de clorofluorocarburi. Uite cam ce emoții am avut. Substanțe folosite în aerosoli, solvenții și sisteme de refrigerare. Răspunsul comunității internaționale a venit în 1987 prin protocolul de la Montreal, care a interzis treptat aceste chimicale. Secretarul general al Organizației Mondiale de Meteorologie, Celeste Saulo, descrie situația drept o poveste de succes în domeniul mediului, subliniind că din anul 2000 stratul de ozon se reface constant. Potrivit experților, dacă ritmul actual se menține, refacerea completă a stratului de ozon ar putea fi atinsă în câteva decenii, demonstrând că acțiunea globală coordonată poate produce schimbări reale și durabile. Așa să dea Dumnezeu, trebuie să avem grijă de planeta asta, pentru că aici trăim cu toții până la urmă.

ploioasă de toamnă, ce emoții îți provoacă, ce activități preferi să faci. Asta e provocarea, într-adevăr, este o mare provocare. 0755980000, mulțumesc pentru răspunsurile voastre. Dorina din Cluj ne scrie, bună seara, prietenule de la radio, bună seara, Dorina. Într-o zi ploioasă de toamnă, dacă trebuie să ies din casă, ies cam fără chef. Dacă însă nu trebuie, atunci privesc prin geam norii, strâmb un pic de nas, mă învelesc în halat, îmi fac o cafea sau un ceai cald și vă ascult pe voi. Pe urmă îmi găsesc de lucru prin casă, dar tot în compania voastră. Și afară poate să plouă cât, cum și cât o vrea. O seară plăcută tuturor, mulțumim, Dorina, pentru mesajul tău. Mergem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acolo ne-au scris prietenii noștri. Stai așa, să-mi ia fața... Așa, am intrat. Nu, mă refer la telefon, știe, cu de alea, cu, na, mă rog. Ok, Cesi ne scrie, bună Ciprian, zilele ploioase mă îndeamnă la somn, sunt cam neplăcute, dar fac parte din viața noastră. O seară frumoasă îți doresc, toate cele bune, cu bine. Mulțumesc, Cesi, pentru mesaj. Elisabeta ne scrie, pentru mine o zi ploioasă mă bine dispune. Sunt fericită, nu știu de ce, dar aș alerga prin ploaie. Îmi dă o stare de bine, asta simt eu. Și anotimpul toamna, iarna și primăvara mă trezește la viață. Îmi dă putere, am aripi și plec mereu în plimbări lungi pe jos. Mai găsesc câte un grup de la Pietrele lui Solomon. Mergem pe jos pe acea alee frumoasă care iese către Poiana Brașov. Mâine urmează Tâmpa, sus la Belvedere. Elisabeta, bună seara, Ciprian, o seară frumoasă. Și Mihaela, induce starea creativă, interiorizare și creație.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: La Jurnal FM, pic

A venit momentul ca după piesa asta de la The Script Hall of Fame 47 peste 17 să mai dăm un test de cultură generală. Un test de cultură generală în care astăzi aflăm care este cel mai periculos animal din lume. Stabilirea celui mai periculos animal din lume nu este deloc simplă, pentru că pericolul se manifestă diferit în natură, prin venin, prin boli, prin agresivitate sau prin comportament teritorial. Uite, de pildă, marele rechin alb, adesea demonizat în cultura populară, provoacă în realitate foarte puține victime. La nivel global, rechinii sunt responsabili de aproximativ 10 decese pe an, iar în 2023 au fost confirmate 91 de mușcături, cifre care arată că impactul lor asupra oamenilor este mult mai redus decât se crede. Dacă analizăm însă categoria cel mai veninos animal, specialiștii indică melcul Conus geographus, al cărui venin extrem de puternic poate fi fatal chiar și în cantități infime. La capitolul bolii transmise, cel mai periculos animal este, fără îndoială, țânțarul. Deși mic și aparent inofensiv, el răspundește malaria, febra galbenă, encefalita sau virusul West Nile. În total, aceste boli provoacă peste 725.000 de decese anual și îmbolnăvesc aproximativ 700 de milioane de oameni, potrivit datelor How Stuff Works. În privința comportamentului teritorial, hipopotamul este considerat unul dintre cele mai periculoase animale, ucigând în Africa aproximativ 500 de oameni pe an, în timp ce crocodilul marin, care poate ajunge la 7 metri lungime, este adesea catalogat drept cel mai agresiv prădător, atacând frecvent fără a fi provocat. În ansamblu, natura nu oferă un singur cel mai periculos animal, ci o varietate de forme de risc, de la toxine microscopice până la prădători masivi și comportamente imprevizibile. Ei, iată că am mai încheiat un test de cultură generală astăzi la Drive. Ne continuăm drumul exact așa cum trebuie în atmosfera aceasta frumoasă de toamnă, de septembrie 25, o seară, o după-amiază spre seară de vineri, care ne pregătește așa pentru un weekend senzațional. Ciprian Solomon sunt la butoane, după ora 18, după știri, tot aici mă găsești, pentru că avem de petrecut. Intrăm în ultima oră. Rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure poliții naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să își reînnoiască buletinul, să matriculeze un autoturism sau să își facă un pașaport. Avem o poliție, avem poliții locale și avem poliția de frontieră. Va fi înființată o singură poliție națională și un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum, când mergem de exemplu să reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să matriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Va fi înființat un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, buletinul, o matriculare de autoturism sau eliberarea unui pașaport. Pentru toate lucrurile să se meargă la același ghișeu și să existe o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii, a spus Siegfried Mureșan. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 102.065.322 de lei pentru 179 de investiții realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 73.136.269 de lei pentru achitarea 150 de facturi aferente componentei C10 Fondul Local în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, 28.929.053 de lei au fost alocate pentru 29 de facturi aferente componentei C15 Educație, care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plați. Cultivatorii de porumb și floarea soarelui afectați de secetă în 2025 vor primi sprijin financiar de la stat. Guvernul a stabilit printr-o hotărâre publicată în această săptămână în Monitorul Oficial acordarea unui sprijin financiar de urgență agricultorilor care au avut culturi de porumb și floarea soarelui grav afectate de seceta din 2025. Vor primi ajutor de la stat producătorii agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb sau floarea soarelui afectate de seceta pedologică din agricultură în anul 2025 și care dețin documente care certifică suprafețele afectate de acest fenomen în procente de minimum 30% și până la maximum 100% inclusiv, după cum este prevăzut în hotărâre. Sprijinul financiar de urgență are valoare de cel mult 333 de lei pe hectar, adică echivalentul sumei de maximum 63 de euro pe hectar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Mai stau până la 19. Bine, ați ajuns la ultima oră a emisiunii de astăzi. E ora la care lumina începe să se retragă discret, iar ziua, cea de muncă, de treburi, de alergătură, își caută în sfârșit un loc de odihnă. Cred că ora 18 are ceva special. E pragul dintre ceea ce a fost ziua și ceea ce urmează să fie seara. Un prag pe care merită să-l trecem cu atenție, nu în grabă. Așa că hai să facem asta împreună, așa cum facem de fiecare dată aici la Drive, cu muzica aleasă cu grijă, cu gânduri care nu se grăbesc să ajungă undeva anume și cu bucuria simplă de a fi din nou împreună la radio. Iată și care sunt informațiile despre vreme preluate de la ANM. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vremea din următoarele zile va aduce diferențe de la o regiune la alta. În unele zone, temperaturile vor urca spre 24-25 de grade, în timp ce norii și ploile slabe vor apărea temporar în mai multe regiuni. Mâine, sâmbătă, cerul va avea înnorări mai accentuate în jumătatea de sud-est a țării, local la munte și izolat în celelalte regiuni vor fi posibile averse slabe. Temperaturile maxime se vor situa în general între 15 și 23 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Duminică, temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice specifice sfârșitului de septembrie. Temperaturile maxime se vor situa între aproximativ 18 și undeva spre 24 de grade Celsius. Hai să-i aducem alături de noi și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Bruno Ferrara.

Roy Orbison. Anything you want. You got it. You got it. Da, tot ceea ce ai nevoie, eu sper să găsești aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Amore mio, Bruno Ferrara, 17 peste 18. Hai să revenim la provocare. Cum îți influențează starea de spirit o zi ploioasă de toamnă? Ce emoții îți provoacă? Ce activități preferi să faci? Asta e provocarea. 0755 980000. O provocare ce ajunge așa în sufletele noastre. Dacă închidem ochii într-o seară de toamnă și ascultăm ploaia, descoperim că nu este un singur sunet, ci o întreagă orchestră. Picăturile mari, rare, pe tabla unui acoperiș sunt tobe sfioase. Ploaia măruntă pe geamuri este un violoncel blând. Șuvoiul din burlane cântă ca un flaut grăbit, iar frunzele, lovite de picături, foșnesc ca un covor de voci care șoptesc fără să se pună de acord aceeași poveste. Nu e de mirare că mulți oameni ador mai ușor pe sunetul ploii, acest zgomot constant, fără nicio amenințare, acoperă zgomotul agitat al lumii și al gândurilor noastre. Ploaia de toamnă este ca o simfonie pentru suflet, aducând liniște și reflecție într-o lume agitată. Asta spune textul zilei și da, are dreptate, simfonia aceasta nu se ascultă cu urechea, ci cu întreaga ființă, care, pentru câteva minute, uită să se mai grăbească.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

One Republic, Need Your Love, 26 de minute peste ora 18 și iată că a venit momentul și pentru informații frumoase și proaspete. Un concert cu totul neobișnuit a avut loc într-un sanctuar din Vietnam, unde muzicianul britanic Rick Wakeman, fost membru al trupei Yes, a cântat la pian pentru peste, atenție, 150 de urși salvați din fermele de extragere a bilei. Evenimentul s-a desfășurat în aer liber în Parcul Național Tam Dao, iar pianistul a interpretat inclusiv compoziții noi dedicate urșilor salvați. Organizația a salvat până acum aproape 300 de urși, oferindu-le spații deschise și îngrijire specializată. Imaginile arată urșii la câțiva metri de scenă ascultând muzică în mijlocul peisajului verde al sanctuarului. Deci eu cred că acolo a fost o poveste. O poveste frumoasă scrisă de oameni pentru animale, o poveste frumoasă ascultată de animale și o poveste care unește până la urmă. În doar câteva momente revin cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Mihaela ura ploaia, o ura cu o urăciune metodică de om care își planifică ziua în funcție de prognoză și care ține în fiecare geantă câte o umbrelă pliantă ca pe un act de identitate. Pentru ea, ploaia însemna pantofi uzi, întârzieri, un frig care intră pe sub aer și o tristețe fără nume pe care nu voia să o audă. Într-o vineri de sfârșit de septembrie însă, umbrela a rămas pe biroul de la serviciu. Mihaela a coborât în stradă cu gândul că ploaia nu va începe. A început. A început brusc, cu picătorii mari și grele, ca și cum cerul ar fi așteptat toată ziua să o prindă nepregătită. A fugit cu geanta pe cap până la primul adăpost. Era o ușă mică, cu clopoțel, deasupra căreia o tăbliță veche spunea Anticariat. A intrat. Înăuntru mirosea hârtie veche, a lemn și a ceai. Un bătrân cu ochelarii rotunzi, așezat după o tejghea încărcată de cărți, a ridicat capul, a privit-o șiroind și n-a întrebat nimic. A pus pe aragaz un ceainic și a scos dintr-un dulap o cană cu marginea puțin ciobită. Ploaia asta, a spus el într-un târziu, sună cel mai frumos aici. E din cauza luminatorului. Mihaela a ridicat ochii. Deasupra rafturilor, într-adevăr, era un geam mare, înclinat, pe care picăturile băteau ca niște degete mici și grăbite. Nu i-a auzise niciodată așa. Nu mai avea nimic de făcut până la ora 7 și, fără să știe de ce, s-a așezat pe un scăunel dintre rafturi cu cana caldă în mâini. Timp de o oră n-au vorbit aproape deloc. El își vindea și își vedea de cărți,

zburând deasupra capului. Afară, strada strălucea, asfaltul umed reflecta felinarele, iar aerul mirosea a pământ și a frunze. A pormit încet, fără să se grăbească. Nu avea umbrelă, dar și ploaia, aproape terminată, se mărginea la câteva picături rare, ca niște ultime cuvinte. Peste o săptămână a plouat din nou. Mihaela și-a lăsat umbrela pe birou, cu bună știință, iar în seara aceea, când a ajuns la anticariat, clopoțelul a sunat ca la o vizită așteptată.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

Ne apropiem de finalul emisiunii noastre, iar toamna, cu toate nuanțele și înțelesurile ei, ne invită să ne oprim pentru câteva clipe din goana cotidiană și să privim cu mai multă atenție lumea din jurul nostru, dar și lumea din lăuntrul nostru. Toamna nu este doar un anotimp care urmează verii și precede iarna. Ea este poate una dintre cele mai profunde metafore ale existenței umane. Este anotimpul în care natura ne arată că schimbarea nu este o excepție, ci însăși regula vieții, că nimic nu rămâne pentru totdeauna în aceeași formă. Că frumusețea poate exista și în ceea ce se desprinde, în ceea ce se retrage, în ceea ce își încheie un ciclu. Priviți un copac în această perioadă a anului. Cu doar câteva săptămâni în urmă, ramurile sale erau acoperite de verdele bogat al verii. Astăzi, frunzele își schimbă culoarea, se desprind una câte una și se așează pe pământ, într-un covor pe care pașii oamenilor îl vor tulbura, iar vântul îl va risipi. Și totuși, copacul nu este mai puțin demn pentru că își pierde frunzele. Nu este mai puțin viu pentru că trece printr-o perioadă de retragere. Nu este mai puțin valoros pentru că nu mai oferă aceeași imagine ca în timpul verii. Poate că aici se află una dintre cele mai importante lecții ale toamnei. Valoarea noastră nu ar trebui să depindă exclusiv de ceea ce putem arăta lumii la un moment dat. Toamna ne amintește că și retragerea poate face parte din viață. Că uneori trebuie să lăsăm să cadă lucruri pe care le-am purtat prea mult timp. Că anumite obiceiuri, relații, temeri și așteptări nu ne mai servesc și că desprinderea de ele poate fi dificilă, dar necesară. Câteodată ne petrecem atât de mult timp încercând să păstrăm ceea ce se schimbă, încât uităm să observăm ceea ce încă avem. Ne temem de viitor și rămânem captivi în trecut, ne agățăm de amintiri, de oameni, de locuri și de versiuni mai vechi ale noastre, sperând că putem readuce în prezent ceea ce timpul a transformat deja. Dar timpul nu se întoarce. Și poate că nici nu trebuie să se întoarcă. Pentru că trecutul nu este valoros doar atunci când îl putem retrăi. El poate deveni o parte a înțelegerii noastre, o sursă de experiență, de recunoștință și uneori de înțelepciune. Ceea ce am trăit ne poate însoți fără să ne oblige să rămânem acolo. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio și pe final de drive, atât vă mai rog, să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Standard & Poor's au venit la București pentru discuții cu Guvernul, Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. O fotografie a finanțelor publice pe care o găsesc în România arată un deficit redus puternic față de anul trecut, susținut de creșterea veniturilor și de fondurile europene, dar și cheltuieli cu dobânzile care au ajuns să consume aproape 9 din fiecare 100 de lei cheltuiți de stat. Situația este importantă pentru evaluarea Standard & Poor's, care menținut ratingul României la BBB- ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Agenția estima reducerea deficitului administrației publice la 6,5% din produsul intern brut în 2026, de la 7,7% în 2025, și avertiza că ratingul poate fi coborât dacă procesul de consolidare fiscală se abate semnificativ de la traiectoria anticipată. Echipajele Smurd au intervenit pe parcursul zilei de ieri în peste 1250 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1274 de persoane au fost asistate medical. În cursul zilei de ieri, pompierii au acționat pentru stingerea celor 119 incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au gestionat mai mult de 200 de situații pentru protecția comunităților, printre care se numără și operațiuni de descarcerare. Din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, o pondere de aproximativ 70% au reprezentat-o arderile de fond forestier, miriși, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășind 500 de hectare. Concomitent cu misiunile de stingere, echipajele Smurd au intervenit în peste 1250 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1274 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, pe parcursul zilei de ieri, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative, 8 persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea pentru semnalarea prezenței animalelor periculoase în localități din 7 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar ratele cresc. Instabilitatea politică pune presiune pe prețuri. Instabilitatea politică crește presiunea pe moneda națională. Leul pierde din nou teren, de această dată și în fața dolarului. Iar la pompă, benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Românii care au credite cu dobândă variabilă vor plăti rate mai mari după ce robor a crescut la toate perioadele de referință. Economiștii spun că instalarea unui nou guvern ar putea contribui la scăderea prețurilor. Euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de cotația de 5 lei și 28 de bani. În schimb, dolarul a continuat să se aprecieze și se apropie de 4 lei și 64 de bani. Scumpirile continuă și la pompă, iar benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național. Veștile proaste sunt și pentru o parte dintre românii care au credite. Robor a crescut pentru toate perioadele de referință, iar cel la 3 luni a ajuns la 5,86%. Indicele este folosit la calcularea dobânzii pentru unele credite mai vechi cu dobândă variabilă. Cu cât robor crește, cu atât pot crește și dobânda și rata lunară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ajunge la cele mai mari costuri de finanțare din ultimul an. Randamentele cerute de investitori pentru finanțarea României au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul an, depășind chiar și nivelurile din perioada de turbulență de la căderea guvernului Bolojan și începutul războiului din Golf, conform datelor de specialitate. Monedele din regiune sunt sub presiune ca urmare a mediului internațional nefavorabil. Finanțele au împrumutat 290 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni pe piața internă scadente în aprilie 2025. Subscrierile au fost de aproape 729 de milioane de lei, peste prospectul de 500 de milioane de lei. Chiar dacă cererea a depășit oferta, randamentul mediu a continuat să crească și a ajuns la 7,42% pe an față de 6,82% luna trecută. Majoritatea firmelor de construcții percep contextul politic și fiscal actual o amenințare directă la adresa propriilor afaceri. Peste 3/4 dintre companiile din construcții se așteaptă la un impact negativ din cauza instabilității politice și fiscale, potrivit cele mai recente ediții analizei Top 100 antreprenori în construcții din România. Cercetarea arată totodată faptul că dintre antreprenorii care estimează o scădere a propriilor afaceri, 62,5% anticipează un impact negativ moderat asupra activității în următoarele 12 luni, în timp ce 14,4% se așteaptă la consecințe negative majore. La polul opus, 16,3% dintre respondenți consideră că impactul va fi redus sau neutru, iar 4,8% anticipează un efect pozitiv indirect. În același timp, o pondere marginală de 1,9 puncte procentuale declară că nu poate estima încă efectele acestui climat. Printre principalele efecte anticipate ale incertitudinii politice și fiscale asupra pieței de construcții se află întârzierile la plăți și de contări menționate de către 63,5% dintre respondenți, apoi reducerea bugetelor de investiții de 49%, întârzierea proiectelor publice și amânarea celor private. Sistemul educațional din România eșuează în a atrage noi cititori pe piața de carte, transformând lectura într-un lux, în timp ce instrumentele bazate pe inteligența artificială folosesc ilegal operele scriitorilor și facilitează manipularea informațională, a declarat directorul Asociației Editurilor din România, Mihai Mitrică. Potrivit acestuia, principala cauză a scăderii numărului de cititori nu este una de natură financiară, ci ar ține direct de carențele din sistemul de învățământ care lasă tinerii vulnerabili în fața știrilor false. În primul rând, lectura devine un lux din cauza că se împuținează publicul și publicul se împuținează nu atât din motive economice, deși ele sunt importante, cât din lipsa performanței din domeniul educațional, pentru că în orice piață de carte normală, sistemul educațional este cel care trimite către piața de carte public în fiecare an, prin absolvenții diverselor cicluri gimnazial, liceal sau studii superioare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2020. Aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasarea la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistență medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplată chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

25 septembrie, anul 1897, New Albany, Mississippi, Statele Unite ale Americii. La acea dată se năștea William Cuthbert Faulkner, un prozator american laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1949, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii americane din secolul 20. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, William Faulkner. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

Întreaga lume este un teatru, iar noi suntem doar actorii, așa spunea William Faulkner. Născut în 1897 în New Albany, William Faulkner și-a petrecut în micul orășel Oxford din Mississippi o copilărie legănată de poveștile bătrânei negrese Caroline Barr. Povești despre glorioși, dar și dezastroși ani ai războiului civil. Povești în care reveneau mereu figura legendară a străbunicului, colonelul William Clark Faulkner, aventurier, războinic și scriitor de succes. Unul dintre romanele acestui înaintaș, The White Rose of Memphis, Trandafirul alb din Memphis, care a cunoscut 36 de ediții.

Faulkner nu a terminat liceul. A preferat să intre funcționar la banca bunicului său, viitorul model în ghilimele al lui Sartoris. În primul război mondial, nefiind primit ca voluntar în armata americană, se înrolează în aviația engleză Royal Flying Corps, dar rămâne până în anul 1918 într-o tabără de antrenament din Canada. Se întoarce acasă, unde se înscrie la Universitatea Ole Miss, dar după un an se retrage, neavând posibilitatea să-și continue studiile. Războiul nu-l văzuse decât de departe. America o vedea de prea aproape. Și acum, sub sublinierea unor biografii, începe a se accentua sentimentul dramei din viețile oamenilor și

0: to say goodbye.
1: Ceea ce este important nu este să reușești, ci să încerci, spunea Faulkner. Hrănit în iluziile gloriei apuse și dezamăgit de viața mizeră a Sudului, nici situația familiei sale nu era una dintre cele mai strălucite. Tânărul Faulkner se refugiază în scrierea unor versuri romantice, dar ermetice. Preia postul de diriginte al oficiului poștal al Universității din Oxford, publică o culegere de versuri, The Marble Faun, Faunul de Marmură, în anul 1924, și apoi pleacă la New Orleans. Aici face cunoștință cu scriitorul Sherwood Anderson, cu ajutorul căruia apare primul roman Soldier Pay, Plata soldatului, în anul 1926.

Faulkner călătorește în Europa, vizitând Italia și Elveția și rămâne câteva luni și la Paris. Reintors publică romanul Mosquitoes, Țânțarii, în anul 1927. O imagine amară a mediului de intelectuali, snob și superficiali în care se învârtea. La Oxford va trăi din tot felul de munci ocazionale și va scrie. Viața nu este despre a găsi răspunsuri, ci despre a trăi întrebările, spunea Faulkner. Mijloc de emisiune aici la Amurg. Rămâneți însă pe frecvență. Povestea continuă imediat după Fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Eficiența energetică scăzută a clădirilor este un factor cheie al sărăciei energetice, iar gospodăriile cele mai expuse formelor severe de sărăcie energetică trăiesc în locuințe construite din materiale precum lemnul și paianta, arată datele din raportul anual 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Analiza subliniază legătura directă dintre tipul de construcție și diversele manifestări ale sărăciei energetice. Potrivit datelor, aproape 40% dintre gospodăriile care sunt în sărăcie energetică extremă locuiesc în case din lemn și peste o treime dintre cele care se încadrează sub pragul critic al sărăciei energetice locuiesc în case din paiantă. Peste 85% dintre aceste locuințe sunt amplasate în mediul rural, acolo unde practicile de construcție și lipsa reglementărilor contribuie la perpetuarea vulnerabilității energetice, se arată în raport. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat asigurații că pot ridica medicamentele de la farmacie fără să fie necesar să prezinte un exemplar al prescripției imprimat pe hârtie sau în format electronic atunci când medicii curanți le prescriu medicamentele cu și fără contribuție personală utilizând rețeta electronică online. Farmaciștii pot elibera medicamentele prin utilizarea sistemului informatic al prescripției electronice pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentului înlocuitor pe care pacientul asigurat trebuie să îl prezinte la farmacie. România are factor favorabil pentru creșterea centrelor de date, precum o rețea electrică stabilă, peste 50% energie regenerabilă și forță de muncă din IT calificată, arată o analiză de specialitate. România beneficiază de o serie de factori favorabili care facilitează creșterea și extinderea capacității centrelor de date și ar putea să se contureze ca o piață în formare, oferind multiple avantaje strategice pentru dezvoltarea acestui sector. Un mix energetic diversificat cu peste 50% din producția de energie provenită din surse regenerabile și o rețea electrică stabilă și fiabilă se numără printre acești factori. De asemenea, investițiile în rețelele de fibră optică au contribuit la calitatea și viteza internetului, alți factori esențiali pentru operarea eficientă a centrelor de date. Infractorii cibernetici recurg tot mai des la documente false care imită citații oficiale aparent emise de instituții precum Poliția Română, Interpol sau Europol, iar scopul acestora este de a speria destinatarul și de a-l determina să ofere rapid informații personale sau financiare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Documentele conțin acuzații grave și folosesc un limbaj alarmist, sigle copiate, ștampile și antete false. Lipsesc însă elemente esențiale, cum ar fi un număr de dosar valid sau date verificabile de contact. De asemenea, se solicită un răspuns urgent prin e-mail, ceea ce nu corespunde practicilor oficiale. În acest caz, nu trebuie să răspundeți și nu trebuie să deschideți link-urile sau atașamentele. Este o tentativă clară de fraudă și inginerie socială, subliniază reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook. În aceste condiții, instituția recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului și raportarea oricărei activități suspecte către autoritățile competente. De asemenea, nu trebuie furnizate informații personale sau financiare și nu trebuie dat curs solicitărilor alarmiste. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Trecutul nu este mort, de fapt nu este nici măcar trecut, spunea Faulkner. 25 septembrie îl sărbătorim pe William Cubert Faulkner, născut în anul 1897 în Mississippi, Statele Unite ale Americii. Faulkner a avut o viață fascinantă, plină de evenimente inedite. Deși crescut într-o familie educată, Faulkner a fost în mare parte autodidact. A început să scrie poezie și proză de tânăr, fără a urma o educație formală în literatură. Continuăm împreună la Amurg, povestea scriitorului William Faulkner.

În anul 1929, Faulkner publică romanul Sartoris, moment crucial în creația sa, o reîntoarcere către istoria legendară sau reală a locurilor natale, începutul celebrei saga despre imaginarul comitat Yoknopatawafa. Începând cu Sartoris, avea să scrie Faulkner mai târziu, am descoperit că merită să scriu despre măruntul meu petec de glie natală și că nu voi trăi îndeajuns ca să termin tot ce se poate scrie despre el. După câteva luni apare Sound and Fury, Zgomotul și Furia, prima carte a lui Faulkner, care are un deosebit ecou.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

După romanul Sound and Fury, vreme de peste 30 de ani, scriitorul va construi prin romanele și povestirile sale o mitologie a Sudului, care va porni de la datele reale sau mitizate ale istoriei prezente și trecute ale acestei regiuni. Doar câteva dintre aceste opere vor cunoaște la început deosebită apreciere și recunoaștere pe care o meritau. De-abia în anul 1946, publicarea unei antologii a scrierilor faulkneriene de către cunoscutul critic american Malcolm Cowley impune opiniei publice din Statele Unite ale Americii un mare scriitor pe nedrept neglijat. De altfel, în anul 1949, Faulkner va primi premiul Nobel, în acest fel recunoașterea unanimă, încununând o vastă operă, o fascinantă și uluitoare epopee, evocare și invocarea omului care caută să-și cunoască puterile, înfruntându-se pe sine și lumea, în lupta pentru afirmarea valorilor umane.

Creând pe harta lumilor posibile, comitatul imaginar Iocnopatoafa, autorul lui l-a dăruit cu o ordine spirituală și temporală minuțios și inepuizabil constituită până la a înscrie oamenii și întâmplările acestui teritoriu legendar într-un prezent care se numește eternitatea și într-o societate care se numește umanitatea. Ideea de a inventa acest ținut mitic în care criticii literari au văzut alegoria Sudului American i-a venit în urma unui vis în care a văzut un timbru emis de poșta Iocnopatoafa. Numele său are evidente rezonanțe indiene native.

Faulkner a câștigat premiul Nobel pentru literatură în anul 1949, recunoaștere care i-a adus o notorietate internațională, dar și presiunea de a produce lucrări pe măsura așteptărilor. A fost un prozator american, laureat al premiului Nobel pentru literatură, unul dintre scriitorii reprezentative ai literaturii americane din secolul 20. Modernismul lui Faulkner se înscrie în spiritul de influența lui James Joyce ca model de artă romanescă. Motivația jurului pentru premiul Nobel, citez, pentru viguroasa și unica sa contribuție artistică la romanul american modern. Și iată, ne ajungi la final de emisiune aici la Amurg, final de seară. Rămâneți în compania muzicii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a început să facă din ce în ce mai des cumpărături de pe internet. Comerțul online a depășit 11 miliarde și jumătate de euro anul trecut și reprezintă în prezent o zecime din vânzările cu amănuntul. Cel mai bine s-au vândut alimentele, accesoriile pentru autoturisme și articolele de uz casnic. Sunt tot mai mulți clienți de la țară. Curierii ajung inclusiv în Cătune cu câteva zeci de locuitori. Cardul European de Sănătate acoperă urgențele medicale din vacanțele din străinătate. Peste 380 de milioane de lei a plătit statul anul trecut pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în spitalele din străinătate în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul poate fi obținut prin completarea unei cereri online și asigură decontarea îngrijirilor medicale neprevăzute apărute în timpul vacanțelor. Părinții pot solicita cardul și pentru copii. În baza Cardului European de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul altei țări din Uniunea Europeană, precum și în țările Spațiului Economic European, Elveția și Regatul Unit. Acestea pot fi acordate doar în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pensionarii din Europa de Est se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare, în timp ce ratele sărăciei sunt în general mai scăzute în țările nordice și în cele din Europa de Vest. Elveția și Regatul Unit reprezintă excepții în acest sens, prezentând niveluri comparativ ridicate ale sărăciei în rândul pensionarilor. În majoritatea țărilor europene, venitul mediu al persoanelor de peste 65 de ani este mai mic decât cel al populației totale, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe cazuri, veniturile vârstnicilor scad sub 80% din media națională, ceea ce contribuie la rate semnificativ mai mari ale sărăciei în rândul pensionarilor. În România, rata este de 12,1%, plasând țara noastră pe poziția 19 după Italia și înaintea Bulgariei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, situația în care un vehicul circulă mai repede decât altul pe autostradă, indiferent de bandă, nu este considerată depășire. Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înainte altui vehicul aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acestea nu reprezintă o depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Valorezi atât cât te apreciezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună, consolidându-i poziția ca aliment de bază, iar 76% dintre ei spun că ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine, relevă un studiu dat publicității. Carnea de pui rămâne un aliment esențial în dieta românilor, însă tot mai mulți consumatori cer transparență și standarde mai ridicate privind bunăstarea animalelor. Un nou studiu realizat de MKOR arată că 3 din 4 români ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună. 51% spun că mănâncă mai mult pui decât în urmă cu un an, invocând gustul, accesibilitatea și versatilitatea acestui tip de carne. Însă odată cu creșterea consumului, cresc și așteptările față de calitate și transparență, arată studiul Consumatorul Modern și alegerile etice, pui crescuți în condiții de bunăstare. Consumatorii români devin tot mai conștienți de implicațiile alegerilor alimentare. Peste 59% consideră esențial ca puii să fie crescuți fără accelerator de creștere, iar unul din 5 se declară îngrijorat de impactul metodelor industriale asupra sănătății. O nouă reglementare europeană care se va aplica peste 2 ani prevede posibilitatea clienților din sectorul Horeca de a folosi propriile recipiente pentru băuturi și alimentele pe care le iau la pachet. Referitor la această măsură, al cărei rol este acela de a uniformiza practicile din acest domeniu în cadrul Uniunii Europene. Deocamdată există îngrijorări privind conformitatea sanitară a recipientelor aduse de clienți și potențialul conflict cu normele stricte de igienă din industria alimentară. Implementarea măsurii ridică și întrebări despre responsabilitatea în caz de eventuale probleme de sănătate ale clienților și necesită ajustări legislative pentru armonizarea cu reglementările deja existente. Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje va intra în aplicare directă în toate statele membre ale Uniunii Europene și introduce noi obligații pentru sectorul Horeca. Astfel, până pe 12 februarie 2027, distribuitorii finali care activează în acest sector și oferă băuturi calde sau reci, ori alimente gata preparate în ambalaje pentru servire la pachet, vor trebui să implementeze un sistem prin care consumatorii să poată utiliza propriile recipiente pentru a-și lua produsele respective. Depășirea pe linie continuă simplă sau dublă ar putea fi permisă în anumite condiții. Un proiect de lege în acest sens a primit undă verde în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Inițiatorul a avut în vedere situații excepționale când trebuie ocolite obstacole sau vehicule care se deplasează prea încet pe șosea. Pe drumurile publice apar și situații în care șoferii sunt nevoiți să facă depășiri care îi pot lăsa fără permis de conducere. Condițiile avute în vedere sunt clare. Vehiculul depășit circulă cu maximum 50 de km pe oră, vizibilitatea pe șosea este de cel puțin 20 de metri, iar lățimea drumului este mai mare de 7 metri și sunt asemănătoare cu cele prevăzute în regulamentul rutier, pentru câteva excepții care se pot aplica doar pe pasaje denivelate, pe poduri sau sub poduri și în tuneluri. Legalizarea propunerii ar putea fi de ajutor în unele cazuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că una dintre măsurile din programul său de guvernare este înființarea unei singure poliții naționale, respectiv un singur tip de polițist pe tot teritoriul României și un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent dacă are nevoie să își reînnoiască buletinul, să matriculeze un autoturism sau să își facă un pașaport. Avem o poliție, avem poliții locale și avem poliția de frontieră. Va fi înființată o singură poliție națională și un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum, când mergem de exemplu să reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Va fi înființat un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, buletinul, o matriculare de autoturism sau eliberarea unui pașaport. Pentru toate lucrurile să se meargă la același ghișeu și să existe o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii, a spus Siegfried Mureșan. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat lucrări în valoare totală de 102.065.322 de lei pentru 179 de investiții realizate prin componentele C10 Fondul Local și C15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel au fost decontate 73.136.269 de lei pentru achitarea 150 de facturi aferente componentei C10 Fondul Local în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. De asemenea, 28.929.053 de lei au fost alocate pentru 29 de facturi aferente componentei C15 Educație, care au ca obiectiv construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul. Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul mdlpa.ro/page/plați. Cultivatorii de porumb și floarea soarelui afectați de secetă în 2025 vor primi sprijin financiar de la stat. Guvernul a stabilit printr-o hotărâre publicată în această săptămână în Monitorul Oficial acordarea unui sprijin financiar de urgență agricultorilor care au avut culturi de porumb și floarea soarelui grav afectate de seceta din 2025. Vor primi ajutor de la stat producătorii agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb sau floarea soarelui afectate de seceta pedologică din agricultură în anul 2025 și care dețin documente care certifică suprafețele afectate de acest fenomen în procente de minimum 30% și până la maximum 100% inclusiv, după cum este prevăzut în hotărâre. Sprijinul financiar de urgență are valoarea de cel mult 333 de lei pe hectar, adică echivalentul sumei de maximum 63 de euro pe hectar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Standard & Poor's au venit la București pentru discuții cu Guvernul, Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României înaintea deciziei de rating programate pentru 2 octombrie. O fotografie a finanțelor publice pe care o găsesc în România arată un deficit redus puternic față de anul trecut, susținut de creșterea veniturilor și de fondurile europene, dar și cheltuieli cu dobânzile care au ajuns să consume aproape 9 din fiecare 100 de lei cheltuiți de stat. Situația este importantă pentru evaluarea Standard & Poor's, care a menținut ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor cu perspectivă negativă. Agenția estima reducerea deficitului administrației publice la 6,5% din produsul intern brut în 2026, de la 7,7% în 2025, și avertiza că ratingul poate fi coborât dacă procesul de consolidare fiscală se abate semnificativ de la traiectoria anticipată. Echipajele Smurd au intervenit pe parcursul zilei de ieri în peste 1250 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1274 de persoane au fost asistate medical. În cursul zilei de ieri, pompierii au acționat pentru stingerea celor 119 incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au gestionat mai mult de 200 de situații pentru protecția comunităților, printre care se numără și operațiuni de descarcerare. Din totalul incendiilor înregistrate la nivel național, o pondere de aproximativ 70% au reprezentat-o arderile de fond forestier, miriși, vegetație uscată și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășind 500 de hectare. Concomitent cu misiunile de stingere, echipajele Smurd au intervenit în peste 1250 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1274 de persoane au fost asistate medical. De asemenea, pe parcursul zilei de ieri, datorită răspunsului optim furnizat de către echipajele operative, 8 persoane au fost salvate din incendii sau alte situații critice. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea pentru semnalarea prezenței animalelor periculoase în localități din 7 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Leul pierde teren, benzina trece de 10 lei, iar ratele cresc. Instabilitatea politică pune presiune pe prețuri. Instabilitatea politică crește presiunea pe moneda națională. Leul pierde din nou teren, de această dată și în fața dolarului. Iar la pompă, benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Românii care au credite cu dobândă variabilă vor plăti rate mai mari după ce robor a crescut la toate perioadele de referință. Economiștii spun că instalarea unui nou guvern ar putea contribui la scăderea prețurilor. Euro a scăzut ușor, dar rămâne aproape de cotația de 5 lei și 28 de bani. În schimb, dolarul a continuat să se aprecieze și se apropie de 4 lei și 64 de bani. Scumpirile continuă și la pompă, iar benzina standard a trecut în medie de 10 lei pe litru la nivel național. Veștile proaste sunt și pentru o parte dintre românii care au credite. Robor a crescut pentru toate perioadele de referință, iar cel la 3 luni a ajuns la 5,86%. Indicele este folosit la calcularea dobânzii pentru unele credite mai vechi cu dobândă variabilă. Cu cât robor crește, cu atât pot crește și dobânda și rata lunară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ajunge la cele mai mari costuri de finanțare din ultimul an. Randamentele cerute de investitori pentru finanțarea României au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul an, depășind chiar și nivelurile din perioada de turbulență de la căderea guvernului Bolojan și începutul războiului din Golf, conform datelor de specialitate. Monedele din regiune sunt sub presiune ca urmare a mediului internațional nefavorabil. Finanțele au împrumutat 290 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni pe piața internă scadente în aprilie 2025. Subscrierile au fost de aproape 729 de milioane de lei, peste prospectul de 500 de milioane de lei. Chiar dacă cererea a depășit oferta, randamentul mediu a continuat să crească și a ajuns la 7,42% pe an față de 6,82% luna trecută. Majoritatea firmelor de construcții percep contextul politic și fiscal actual o amenințare directă la adresa propriilor afaceri. Peste 3/4 dintre companiile din construcții se așteaptă la un impact negativ din cauza instabilității politice și fiscale, potrivit celei mai recente ediții analizei Top 100 antreprenori în construcții din România. Cercetarea arată totodată faptul că dintre antreprenorii care estimează o scădere a propriilor afaceri, 62,5% anticipează un impact negativ moderat asupra activității în următoarele 12 luni, în timp ce 14,4% se așteaptă la consecințe negative majore. La polul opus, 16,3% dintre respondenți consideră că impactul va fi redus sau neutru, iar 4,8% anticipează un efect pozitiv indirect. În același timp, o pondere marginală de 1,9 puncte procentuale declară că nu poate estima încă efectele acestui climat. Printre principalele efecte anticipate ale incertitudinii politice și fiscale asupra pieței de construcții se află întârzierile la plăți și de contări menționate de către 63,5% dintre respondenți, apoi reducerea bugetelor de investiții de 49%, întârzierea proiectelor publice și amânarea celor private. Sistemul educațional din România eșuează în a atrage noi cititori pe piața de carte, transformând lectura într-un lux, în timp ce instrumentele bazate pe inteligența artificială folosesc ilegal operele scriitorilor și facilitează manipularea informațională, a declarat directorul Asociației Editurilor din România, Mihai Mitrică. Potrivit acestuia, principala cauză a scăderii numărului de cititori nu este una de natură financiară, ci ar ține direct de carențele din sistemul de învățământ care lasă tinerii vulnerabili în fața știrilor false. În primul rând, lectura devine un lux din cauza că se împuținează publicul și publicul se împuținează nu atât din motive economice, deși ele sunt importante, cât din lipsa performanței din domeniul educațional, pentru că în orice piață de carte normală, sistemul educațional este cel care trimite către piața de carte public în fiecare an, prin absolvenții diverselor cicluri gimnazial, liceal sau studii superioare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.